0: Ông Modi đã từng kêu gọi người bạn Putin tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022, một cuộc chiến mà lãnh đạo chính phủ Ấn Độ vẫn tránh lên án công khai. Là đồng minh truyền thống của Nga, Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.
1: Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đến New Delhi để tham dự thượng đỉnh khối BRICS. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, hơn 6 năm sau cuộc đụng độ đẫm máu ở biên giới hai nước năm 2020, khiến ban giao hai nước trở nên căng thẳng. Chuyến thăm New Delhi của nguyên thủ Trung Quốc lần này được giới quan sát coi là một dấu hiệu xích lại gần giữa hai nước. Đặc phái viên Nicola Rocca từ thủ đô Ấn Độ giải thích thêm.
0: Là quốc gia đối thủ, đồng minh của Pakistan nhưng lại là một đối tác tương lai. Trung Quốc đã được Ấn Độ đón tiếp long trọng. Sự xích lại gần ngoạn mục này với Bắc Kinh là một phần do chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo lời ông Antala Roshan Singh, chuyên gia về Trung Quốc tại Observatory Research Foundation, trụ sở tại New Delhi. Ông nói, rõ ràng việc mỗi ngày đều có những đe dọa thuế quan mới đã có một tác động. Nhưng cùng lúc, Ấn Độ phụ thuộc vào Trung Quốc trong rất nhiều lĩnh vực, đến mức buộc nước này phải nối lại đối thoại với Bắc Kinh. Từ dược phẩm cho đến các công nghệ mới, quả thực là Ấn Độ mong muốn trở thành một cường quốc công nghiệp và rất cần đến Trung Quốc. Tuy nhiên, dù rất quan tâm đến thị trường Ấn Độ to lớn này, Bắc Kinh vẫn tỏ ra dè dặt về việc chuyển giao công nghệ mà New Delhi mong muốn. Theo phân tích của chuyên gia Antara Khosan Singh, Trung Quốc cảm thấy lo lắng về việc xuất khẩu một số công nghệ sang Ấn Độ, bởi vì Trung Quốc hiểu rõ đây là điều mà họ đã từng làm trong giai đoạn phát triển bằng cách hưởng lợi các kỹ nghệ của phương Tây. Nhưng cùng lúc, họ sợ Ấn Độ sẽ làm điều tương tự với Trung Quốc. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước trong năm 2025 đã vượt mức 150 tỷ đô la. Phần lớn các hoạt động giao thương này được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ.
2: Qui craint un système financier dominé par la Chine. Nicolas Rocca, New Delhi, RFI.
1: Hôm qua, lực lượng phiến quân Houthi đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb sau khi chiếm được bờ biển Hồng Hải của Yemen và các hòn đảo thuộc eo biển, vốn là tuyến đường thủy chiến lược nối châu Âu và châu Á. Hiện đã kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, bao gồm thủ đô Sana'a và thành phố Hodeidah ở phía Tây. Lực lượng Houthi đã tiến về phía Nam chỉ trong vài ngày tấn công.
0: Như vậy, nước láng giềng của Yemen là Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đang rơi vào thế gồng kìm bởi vì eo biển Hormuz nằm ở phía bên kia bán đảo đã bị Iran phong tỏa kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Cơ sở tầng dầu khí của Ả Rập Xê Út trong tuần này cũng đã là mục tiêu tấn công quy mô lớn bằng drone và tên lửa của lực lượng Houthi, buộc Vương quốc vùng vịnh phải tạm thời đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây vốn được sử dụng để tránh đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hôm qua, lực lượng Houthi đã cố trấn an cộng đồng quốc tế. Phát ngôn viên quân sự của phong trào này tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn cho tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền của Ả Rập Xê Út vốn đã bị cấm ra vào eo biển. Các tàu chở dầu và tàu thương mại sử dụng eo biển Bab el-Mandeb để đi vào Hồng Hải, rồi đến kinh đào Suez và Địa Trung Hải, hoặc di chuyển theo hướng ngược lại để ra Ấn Độ Dương. Nếu eo biển này bị phong tỏa, giải pháp thay thế duy nhất, tốn kém và mất nhiều thời gian hơn nhiều, đó là đi vòng qua phía Nam Châu Phi, ngang qua mũi Hảo Vọng. Hôm qua, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran đã ca ngợi thành tích quân sự mới nhất của lực lượng Houthi là một chiến thắng vang dội. Sau nhiều năm tương đối yên bình, Yemen vào tháng 7 vừa qua đã bị cuốn vào xung đột khu vực. Ngay sau đó, phiến quân Houthi đã tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn lời các quan chức nước này, Tổng thống Trump đã từ chối ra lệnh tấn công lực lượng Houthi theo đề nghị của Riyadh. Tình hình tại Yemen đã là chủ đề của một cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 9. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen đã kêu gọi Hội đồng Bảo an tham gia tích cực nhằm tránh xa bờ vực của một cuộc xung đột nguy hiểm hơn nhiều.
1: Căng thẳng giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Ả Rập Xê Út đã gia tăng đáng kể từ đầu tháng này tại Hồng Hải. Điều này khiến Pakistan, nước đóng vai trò làm trung gian hòa giải tại Trung Đông, rơi vào thế khó. Islamabad tìm cách xoa dịu láng giềng Iran, duy trì kênh liên lạc với Tehran, nhưng cũng muốn giữ quan hệ chiến lược với Ả Rập Xê Út. Từ thủ đô Pakistan, thông tín viên Ondin Dogon giải thích.
3: Chính sách ngoại giao đa phương của Pakistan đang bắt đầu phản tác dụng. Islamabad duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran, mà nước này có chung 900 km đường biên giới chung. Tương tự với Ả Rập Xê Út, Pakistan phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng cũng như hỗ trợ tài chính của nước này. Tuy nhiên, lập trường này hiện đang phải chịu sức ép lớn bởi căng thẳng leo thang giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Riyadh. Vào tháng trước, Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân, đã ký với Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ một hiệp ước phòng thủ chung. Đối với Riyadh, sức mạnh quân sự hạt nhân của Pakistan là một sự bảo đảm quý giá trong bối cảnh Mỹ rút lui khỏi khu vực. Hàng ngàn binh lính Pakistan hiện đã được triển khai tại quốc gia vùng vịnh này. Tuy nhiên, việc đứng về phía Ả Rập Xê Út can thiệp vào khu vực có thể khiến cản trở chính những nỗ lực của Pakistan làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington. Do đó, Pakistan phải hết sức thận trọng. Quốc gia này đang gia tăng các cuộc tiếp xúc với Iran và đề nghị Tehran gây áp lực đối với nhóm Houthi. Và không nằm ngoài dự đoán, Tehran đáp rằng nước này không kiểm soát lực lượng Houthi. Chính vì vậy, đối với Islamabad, bài toán này càng trở nên hóc búa và có nguy cơ làm tổn hại quan hệ với cả hai bên nếu như Pakistan đưa ra quyết định can thiệp.
4: Tableau, s'il devait finalement intervenir, Ondine de Gaulle à Islamabad pour RFI.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Miami, Hoa Kỳ, trong bối cảnh các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa hai nước đang được đẩy mạnh.
0: Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Đức được phát hôm nay, khi được hỏi liệu ông có muốn gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 vào tháng 12 hay không, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều được mời, ông Zelensky đã trả lời, có, tất nhiên rồi, chúng tôi cần phải đến đó, chúng tôi cần gặp gỡ, đối thoại và đưa ra các quyết định. Theo hãng tin AFP, một nhà ngoại giao Nga hôm nay vừa cho biết Moscow sẽ cử quan chức tham dự cuộc họp của nhóm G20 về năng lượng tại Houston vào tuần tới. Trước đó, Mỹ đã đón tiếp Bộ trưởng Tài chính Nga đến North Carolina để dự một cuộc họp khác của nhóm G20 vào đầu tháng 9, khiến cho các đồng minh châu Âu của Ukraine rất bất bình. Trong thời gian gần đây, Washington đã gia tăng nỗ lực nhằm khai thông bế tắc ngoại giao trong cuộc xung đột bắt đầu kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022. Gần đây, Tổng thống Trump đã cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moscow và Kiev để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Hôm qua, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Trump thi hành ngay từ bây giờ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga để cản trở khả năng của nước này sản xuất tên lửa. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin hôm qua cảnh báo rằng bất kỳ hành động triển khai quân đội châu Âu nào tới Ukraine đều sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến chống lại Nga. Đồng thời, ông khẳng định Moscow không hề đe dọa các nước châu Âu. Nga vẫn coi việc triển khai quân đội phương Tây tới lãnh thổ Ukraine là một lằn ranh đỏ không được phép vượt qua.
1: Ngày hôm qua là đúng 25 năm sau loạt tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, cơ quan tình báo Mỹ CIA đã giải mật hơn 70 bản ghi nhớ tình báo của Tổng thống liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda và lãnh đạo Osama Bin Laden.
0: Trong thông cáo, cơ quan CIA khẳng định việc công bố này mang lại sự minh bạch chưa từng có về hồ sơ tình báo nhạy cảm nhất của Mỹ, bao gồm cả những năm trước và những ngày tiếp theo, một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những tài liệu này ghi lại lịch sử và sự hiểu biết thay đổi liên tục về Al-Qaeda từ các nhà phân tích của CIA, cũng như nỗ lực của họ để làm sáng tỏ các kế hoạch tấn công khủng bố của Bin Laden, bất chấp thông tin ít ỏi, mơ hồ và không hoàn hảo. Theo hãng tin AFP, một trong số các ghi nhớ đề ngày 10 tháng 9, 1989, cảnh báo về khả năng Al-Qaeda rất có thể sẽ cho đâm một máy bay chứa đầy chất nổ vào một thành phố của Mỹ. Một ghi chú khác ngày 4 tháng 12, 1998, nêu rằng Bin Laden và các cộng sự đang chuẩn bị tấn công khủng bố Hoa Kỳ, bao gồm cả việc chuyển hướng một máy bay. Xin nhắc lại, ngày 11 tháng 9, 2001, Hoa Kỳ đã là mục tiêu của 4 cuộc tấn công khủng bố tự sát có phối hợp do 19 thành viên của Al-Qaeda thực hiện, cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người.
1: Trở lại với thời sự châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay đã đến Ireland, bắt đầu một chuyến thăm ngắn ngày, chủ yếu tập trung vào môn đánh golf. Năm nay tại Dunbeg, phía Tây Ireland, sân nhà của ông đăng cai giải Irish Open, một trong những sự kiện lớn nhất của làng golf châu Âu. Để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ, Ireland dường như đã phải chi khoảng 20 triệu euro và huy động đến hơn 4.000 nhân viên an ninh. Từ Dublin, thông tín viên Clemens Pena tường thuật.
5: Avant de rejoindre l'ouest du pays, Donald Trump atterrit à Dublin.
3: Trước khi đến phía Tây Ireland, Donald Trump đã hạ cánh đến Dublin. Tại đây, ông có cuộc gặp với các lãnh đạo Ireland là Thủ tướng Michael Martin và Tổng thống Catherine Connolly ở Phoenix Park, dinh thự của Tổng thống. Cái bắt tay với nữ Tổng thống đặc biệt được chú ý bởi vì bà là người chỉ trích mạnh mẽ Donald Trump và chính quyền của ông khi lên án chính sách bình thường hóa chiến tranh của ông Trump. Dù vậy, phe đối lập có lên án chính phủ Iceland trải thảm đỏ đón Trump. Hàng ngàn người biểu tình dự kiến tụ tập vào lúc 13 giờ, theo giờ địa phương, để phản đối chính sách đối ngoại của Donald Trump, những cuộc chiến và nhất là sự hậu thuẫn của Mỹ đối với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, ông Trump sẽ phải được bảo vệ tránh xa khỏi các cuộc biểu tình. Hiện tại, ông rất có thể đã lên chiếc Marine One, trực thăng của Tổng thống Mỹ, thẳng hướng đến Dunberg để tìm lại những quả bóng đánh côn quý giá của mình.
5: L'Américain, direction Dunberg, pour retrouver ses précieuses balles de golf. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
1: Nhìn sang nước Pháp, vào tối nay, nữ danh ca người Quebec Céline Dion sẽ khởi đầu một loạt buổi trình diễn tại một rạp gần Paris trước những người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới.
0: Sau khi chuyến lưu diễn gần nhất bị hủy bỏ do đại dịch COVID, mong muốn trở lại sân khấu của Céline Dion lại bị cản trở do cô mắc một hội chứng gọi là hội chứng người cứng, một căn bệnh thần kinh nan y mà mãi đến năm 2022, Céline Dion mới được chẩn đoán. Từng bị những cơn co cứng cơ rất là đau đớn, Céline Dion đã chia sẻ những thông tin đáng lo ngại về sức khỏe của cô trước khi tạm thời xa ánh đèn sân khấu để điều trị. Nhưng nữ danh ca đã bất ngờ tái xuất chuyện trên tháp Eiffel tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris và đã trình bày một ca khúc nổi tiếng của Edith Piaf, L'Homme à l'amour, khiến những người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ban đầu Céline Dion dự trù 16 đêm diễn kéo dài đến giữa tháng 10, nhưng do số khán giả quá đông, cô đã quyết định thêm 10 đêm diễn khác trong tháng 5 năm 2027. Theo bản tin AFP, buổi diễn tối nay với khoảng 30.000 khán giả sẽ được theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng từ thiết kế sân khấu cho đến trang phục, ca khúc và trên hết là khả năng biểu diễn của Céline Dion sau nhiều năm vắng bóng.
1: Sau đây là các phần tin khác.
0: Tai nạn xe lửa tại vùng Normandy rất có thể là một hành vi cố ý. Các nhà điều tra đang thiên về giả thuyết hành vi cố ý gây ra vụ trật bánh xe lửa tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp vào tối qua, khiến 44 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo một nguồn tin cảnh sát, một đoạn ray đã được tìm thấy trên đường ray mà chiếc xe lửa chở khoảng 188 hành khách đi qua tại khu vực gần thị trấn Clion thuộc tỉnh Seine-Maritime. Sau vụ tai nạn, một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn đã được triển khai, huy động 130 lính cứu hỏa, 5 đội y tế và 80 phương tiện.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Trở lại thời sự, Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong thông cáo ngày 12 tháng 9 vừa qua. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa đạn đạo được phóng đi lúc 5 giờ 20 phút và đã bay được khoảng 250 km ngoài khơi phía đông Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ theo dõi sát vụ việc và đã có những trao đổi thông tin ngay khi các tên lửa được phóng đi.
1: Trong một chương trình truyền hình của Fox News ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết xin trích, nếu Trung Quốc muốn đến mở nhà xưởng lắp ráp ô tô, tôi sẽ ok với ý kiến này. Ông nói tiếp rằng, Nhật Bản đã làm như vậy nhưng họ thuê lao động Mỹ. Điều quan trọng là họ thuê lao động Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định thêm, ông không muốn các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lắp ráp xe ở Mexico để rồi bán sang Mỹ.

0: thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa cũng do Tuấn Thảo thực hiện, giới thiệu quyển sách Ravioli và chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
0: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con Kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Brussels nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
2: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo, điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Pen nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
0: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AFD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
2: Nếu như AfD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng ENFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Pen, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích. Sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của cả đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
0: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụng về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
2: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn, Wyckoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và giờ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Wyckoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
0: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc. Quân Nga sa lầy phải trả giá cho mỗi bước tiến, là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua, chỉ chiếm thêm được 1% đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
2: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cân cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
0: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
2: Vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Krikwa Rus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Leonovanov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc, nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ. Ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
2: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần, học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô, kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức Đoàn Thanh niên Cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
0: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Lo Nouvenlos nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
2: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, bốn loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân, nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa, trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét, thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn, muốn tiếp tục sống lâu, tuy vậy chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga tại thượng đỉnh G20. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
1: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
2: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
3: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
2: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
1: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philippe Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
4: La question nord-coréenne, des capacités nucléaires nord-coréennes.
5: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ. Nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn. Và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến Greenland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Greenland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Greenland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Greenland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
6: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions Internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
7: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối Internet băng thông rộng trên toàn Greenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Greenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đổi lại điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
6: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
1: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
8: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
1: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podest cho biết thêm.
9: Les capacités solaires africaines ont bondi de 54% en 2025.
10: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
9: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ. Nhân dịp nữ danh ca Céline Dion trở lại khán giả Paris, Tuấn Thảo sẽ nói về những bản nhạc kinh điển của Céline Dion.
11: Góc vườn âm nhạc.
12: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
13: Cuối tuần này, Céline Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena, đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Céline Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

Celine Dion là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbara Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Celine đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim Titanic.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You, phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu như Jean Warren, Jim Steinman hay David Foster đưa tên tuổi của Celine lên đỉnh cao danh vọng toàn cầu.

Album Falling Into You đã đem về cho Celine Dion hai giải Grammy solo đầu tiên dành cho album hay nhất trong năm 1997. Trong số những bản nhạc làm nên tên tuổi của Celine, trước hết phải kể đến The Power of Love, mãnh lực tình yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên với địa đơn quán quân bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu này mở ra một loạt bảng hit đình đám khác như To Love You More, The Reason, Immortality hát với nhóm Bee Gees và nhất là All By Myself. Đoạn ngân dài ở phần giữa bài hát thường khiến cho người nghe phải rùng mình nổi da gà.

Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí văn hóa. Vẫn Tuấn Thảo sẽ giới thiệu quyển sách Ravioli, nói về chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả người Pháp Emmanuel Guillemin d'Auchon.

0: Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, ravioli là món ăn khá phổ biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Kerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, clépé của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knödel của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, pan mini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản, buns của Mông Cổ, jjigae và wonton của Trung Quốc, vân vân. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài cho một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaume Deschamps trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
2: Le modak indien, le xiaolongbao chinois et le khinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire.
3: Trên thế giới có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và khinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các loại bánh này. Bánh modak của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên. Loại ravioli này nên được ăn nguyên, chứ đừng nên cắn từng miếng. Vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia, dù chưa được công nhận chính thức.
1: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaume Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
2: J'ai dû me restreindre, j'ai dû exclure tout ce qui était frit ou cuit au four.
3: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, sambosa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên

0: Dầu nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, binaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh ra món này, mà theo các chuyên gia, đó là sự hình thành của hàng chục nghìn năm tiến hóa ẩm thực.
1: Từ đầu lại xuất phát ý tưởng viết về một kiểu ravioli trên thế giới. Tác giả người Pháp cho biết hành trình tìm kiếm các công thức chế biến món này xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
2: Celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine, donc elle était française de parents.
0: Vâng, chiếc ravioli đầu tiên mà tôi từng được ăn hồi còn nhỏ là của bà ngoại tôi. Ông cố tôi là người gốc Pháp, từng đến lập nghiệp tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món jiaozi, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh jiaozi này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên, trong các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh jiaozi. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
1: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
2: Tout à fait, surtout que dans certaines familles, je suis rentré vraiment tapant à la porte.
0: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp, tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà, bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
1: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau, cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau, vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Chi Phương cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo các nước thành viên khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Phiến quân Houthi giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga tại thượng đỉnh G20. Thưa quý vị, trong một tuyên bố chung được thông qua ngày hôm nay, ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi, Ấn Độ, các nước thành viên khối BRICS đã kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bản tuyên bố nêu rõ, chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông và phù hợp với lập trường của mỗi nước, kêu gọi các bên nên kiềm chế tối đa cũng như tránh các hành động có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình. Theo hãng tin AFP, trước hội nghị thượng đỉnh hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong cuộc gặp này, Tổng thống Iran đã cảnh báo khi một nước phải đối mặt với áp lực chính trị quân sự liên quan đến thương mại, năng lượng cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính, thì những hệ quả sẽ lan rộng ra ngoài biên giới của nước đó. Để đáp trả các vụ hành kích của Mỹ và Israel, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ thế giới trước khi chiến tranh nổ ra. Việc phong tỏa này tiếp tục đẩy giá dầu thô tăng cao và cuộc xung đột đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên khối BRICS. Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục giao thương với Iran bất chấp những lời đe dọa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về xung đột tại Trung Đông và Ukraine. Xin nhắc lại là tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gần đây, ông Modi đã từng kêu gọi người bạn Putin tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022, một cuộc chiến mà lãnh đạo chính phủ Ấn Độ vẫn tránh lên án công khai. Là đồng minh truyền thống của Nga, Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.
0: Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đến New Delhi để tham dự thượng đỉnh khối BRICS. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, hơn 6 năm sau cuộc đụng độ đẫm máu ở biên giới hai nước năm 2020, khiến ban giao hai nước trở nên căng thẳng. Chuyến thăm New Delhi của nguyên thủ Trung Quốc lần này được giới quan sát coi là một dấu hiệu xích lại gần giữa hai nước. Đặc phái viên Nicola Rocca từ thủ đô Ấn Độ giải thích thêm.
1: Là quốc gia đối thủ, đồng minh của Pakistan nhưng lại là một đối tác tương lai. Trung Quốc đã được Ấn Độ đón tiếp long trọng. Sự xích lại gần ngoạn mục này với Bắc Kinh là một phần do chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo lời ông Antala Roshan Singh, chuyên gia về Trung Quốc tại Observatory Research Foundation, trụ sở tại New Delhi. Ông nói, rõ ràng việc mỗi ngày đều có những đe dọa thuế quan mới đã có một tác động. Nhưng cùng lúc, Ấn Độ phụ thuộc vào Trung Quốc trong rất nhiều lĩnh vực, đến mức buộc nước này phải nối lại đối thoại với Bắc Kinh. Từ dược phẩm cho đến các công nghệ mới, quả thực là Ấn Độ mong muốn trở thành một cường quốc công nghiệp và rất cần đến Trung Quốc. Tuy nhiên, dù rất quan tâm đến thị trường Ấn Độ to lớn này, Bắc Kinh vẫn tỏ ra dè dặt về việc chuyển giao công nghệ mà New Delhi mong muốn. Theo phân tích của chuyên gia Antara Kloshan Singh, Trung Quốc cảm thấy lo lắng về việc xuất khẩu một số công nghệ sang Ấn Độ, bởi vì Trung Quốc hiểu rõ đây là điều mà họ đã từng làm trong giai đoạn phát triển bằng cách hưởng lợi các kỹ nghệ của phương Tây. Nhưng cùng lúc, họ sợ Ấn Độ sẽ làm điều tương tự với Trung Quốc. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước trong năm 2025 đã vượt mức 150 tỷ đô la. Phần lớn các hoạt động giao thương này được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ.
0: Hôm qua, lực lượng phiến quân Houthi đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb sau khi chiếm được bờ biển Hồng Hải của Yemen và các hòn đảo thuộc eo biển, vốn là tuyến đường thủy chiến lược nối châu Âu và châu Á. Hiện đã kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, bao gồm thủ đô Sana'a và thành phố Hodeidah ở phía Tây. Lực lượng Houthi đã tiến về phía Nam chỉ trong vài ngày tấn công.
1: Như vậy, nước láng giềng của Yemen là Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đang rơi vào thế gồng kìm bởi vì eo biển Hormuz nằm ở phía bên kia bán đảo đã bị Iran phong tỏa kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Cơ sở tầng dầu khí của Ả Rập Xê Út trong tuần này cũng đã là mục tiêu tấn công quy mô lớn bằng drone và tên lửa của lực lượng Houthi, buộc Vương quốc vùng vịnh phải tạm thời đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây, vốn được sử dụng để tránh đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hôm qua, lực lượng Houthi đã cố trấn an cộng đồng quốc tế. Phát ngôn viên quân sự của phong trào này tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn cho tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền của Ả Rập Xê Út vốn đã bị cấm ra vào eo biển. Các tàu chở dầu và tàu thương mại sử dụng eo biển Bab al-Mandeb để đi vào Hồng Hải, rồi đến kênh đào Suez và Địa Trung Hải, hoặc di chuyển theo hướng ngược lại để ra Ấn Độ Dương. Nếu eo biển này bị phong tỏa, giải pháp thay thế duy nhất, tốn kém và mất nhiều thời gian hơn nhiều, đó là đi vòng qua phía Nam Châu Phi, ngang qua mũi Hảo Vọng. Hôm qua, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran đã ca ngợi thành tích quân sự mới nhất của lực lượng Houthi là một chiến thắng vang dội. Sau nhiều năm tương đối yên bình, Yemen vào tháng 7 vừa qua đã bị cuốn vào xung đột khu vực. Ngay sau đó, phiến vương Houthi đã tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn lời các quan chức nước này, Tổng thống Trump đã từ chối ra lệnh tấn công lực lượng Houthi theo đề nghị của Riyadh. Tình hình tại Yemen đã là chủ đề của một cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 9. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen đã kêu gọi Hội đồng Bảo an tham gia tích cực nhằm tránh xa bờ vực của một cuộc xung đột nguy hiểm hơn nhiều.
0: Căng thẳng giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Ả Rập Xê Út đã gia tăng đáng kể từ đầu tháng này tại Hồng Hải. Điều này khiến Pakistan, nước đóng vai trò làm trung gian hòa giải tại Trung Đông, rơi vào thế khó. Islamabad tìm cách xoa dịu láng giềng Iran, duy trì kênh liên lạc với Tehran, nhưng cũng muốn giữ quan hệ chiến lược với Ả Rập Xê Út. Từ thủ đô Pakistan, thông tín viên Ondin Dogon giải thích.
2: Chính sách ngoại giao đa phương của Pakistan đang bắt đầu phản tác dụng. Islamabad duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran, mà nước này có chung 900 km đường biên giới chung. Tương tự với Ả Rập Xê Út, Pakistan phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng cũng như hỗ trợ tài chính của nước này. Tuy nhiên, lập trường này hiện đang phải chịu sức ép lớn bởi căng thẳng leo thang giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Riyadh. Vào tháng trước, Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân, đã ký với Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ một hiệp ước phòng thủ chung. Đối với Riyadh, sức mạnh quân sự hạt nhân của Pakistan là một sự bảo đảm quý giá trong bối cảnh Mỹ rút lui khỏi khu vực. Hàng ngàn binh lính Pakistan hiện đã được triển khai tại quốc gia vùng vịnh này. Tuy nhiên, việc đứng về phía Ả Rập Xê Út can thiệp vào khu vực có thể khiến cản trở chính những nỗ lực của Pakistan làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington. Do đó, Pakistan phải hết sức thận trọng. Quốc gia này đang gia tăng các cuộc tiếp xúc với Iran và đề nghị Tehran gây áp lực đối với nhóm Houthi. Và không nằm ngoài dự đoán, Tehran đáp rằng nước này không kiểm soát lực lượng Houthi. Chính vì vậy, đối với Islamabad, bài toán này càng trở nên hóc búa và có nguy cơ làm tổn hại quan hệ với cả hai bên nếu như Pakistan đưa ra quyết định can thiệp.
3: Tableau s'il devait finalement intervenir. Ondine de Gaulle à Islamabad pour RFI.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Miami, Hoa Kỳ, trong bối cảnh các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa hai nước đang được đẩy mạnh.
1: Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Đức được phát hôm nay, khi được hỏi liệu ông có muốn gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 vào tháng 12 hay không, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều được mời, ông Zelensky đã trả lời, có, tất nhiên rồi, chúng tôi cần phải đến đó, chúng tôi cần gặp gỡ, đối thoại và đưa ra các quyết định. Theo hãng tin AFP, một nhà ngoại giao Nga hôm nay vừa cho biết Moscow sẽ cử quan chức tham dự cuộc họp của nhóm G20 về năng lượng tại Houston vào tuần tới. Trước đó, Mỹ đã đón tiếp Bộ trưởng Tài chính Nga đến North Carolina để dự một cuộc họp khác của nhóm G20 vào đầu tháng 9, khiến cho các đồng minh châu Âu của Ukraine rất bất bình. Trong thời gian gần đây, Washington đã gia tăng nỗ lực nhằm khai thông bế tắc ngoại giao trong cuộc xung đột bắt đầu kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022. Gần đây, Tổng thống Trump đã cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moscow và Kiev để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Hôm qua, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Trump thi hành ngay từ bây giờ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga để cản trở khả năng của nước này sản xuất tên lửa. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin hôm qua cảnh báo rằng bất kỳ hành động triển khai quân đội châu Âu nào tới Ukraine đều sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến chống lại Nga. Đồng thời, ông khẳng định Moscow không hề đe dọa các nước châu Âu. Nga vẫn coi việc triển khai quân đội phương Tây tới lãnh thổ Ukraine là một lằn ranh đỏ không được phép vượt qua.
0: Ngày hôm qua là đúng 25 năm sau loạt tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, cơ quan tình báo Mỹ CIA đã giải mật hơn 70 bản ghi nhớ tình báo của Tổng thống liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda và lãnh đạo Osama bin Laden.
1: Trong thông cáo, cơ quan CIA khẳng định việc công bố này mang lại sự minh bạch chưa từng có về hồ sơ tình báo nhạy cảm nhất của Mỹ, bao gồm cả những năm trước và những ngày tiếp theo, một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những tài liệu này ghi lại lịch sử và sự hiểu biết thay đổi liên tục về Al-Qaeda từ các nhà phân tích của CIA, cũng như nỗ lực của họ để làm sáng tỏ các kế hoạch tấn công khủng bố của bin Laden, bất chấp thông tin ít ỏi, mơ hồ và không hoàn hảo. Theo hãng tin AFP, một trong số các ghi nhớ đề ngày 10 tháng 9 1989 cảnh báo về khả năng Al-Qaeda rất có thể sẽ cho đâm một máy bay chứa đầy chất nổ vào một thành phố của Mỹ. Một ghi chú khác ngày 4 tháng 12 1998 nêu rằng bin Laden và các cộng sự đang chuẩn bị tấn công khủng bố Hoa Kỳ, bao gồm cả việc chuyển hướng một máy bay. Xin nhắc lại, ngày 11 tháng 9 2001, Hoa Kỳ đã là mục tiêu của 4 cuộc tấn công khủng bố tự sát có phối hợp do 19 thành viên của Al-Qaeda thực hiện, cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người.
0: Trở lại với thời sự châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay đã đến Ireland bắt đầu một chuyến thăm ngắn ngày, chủ yếu tập trung vào môn đánh golf. Năm nay tại Dunbeg, phía Tây Ireland, sân nhà của ông đăng cai giải Irish Open, một trong những sự kiện lớn nhất của làng golf châu Âu. Để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ, Ireland dường như đã phải chi khoảng 20 triệu euro và huy động đến hơn 4.000 nhân viên an ninh. Từ Dublin, thông tin viên Clemence Pena tường thuật.
4: Avant de rejoindre l'ouest du pays, Donald Trump atterrit à Dublin.
5: Trước khi đến phía Tây Ireland, Donald Trump đã hạ cánh đến Dublin. Tại đây, ông có cuộc gặp với các lãnh đạo Ireland là Thủ tướng Michael Martin và Tổng thống Catherine Connolly ở Phoenix Park, dinh thự của Tổng thống. Cái bắt tay với nữ Tổng thống đặc biệt được chú ý bởi vì bà là người chỉ trích mạnh mẽ Donald Trump và chính quyền của ông khi lên án chính sách bình thường hóa chiến tranh của ông Trump. Dù vậy, phe đối lập có lên án chính phủ Iceland trải thảm đỏ đón Trump. Hàng ngàn người biểu tình dự kiến tụ tập vào lúc 13 giờ, theo giờ địa phương, để phản đối chính sách đối ngoại của Donald Trump. Những cuộc chiến và nhất là sự hậu thuẫn của Mỹ đối với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, ông Trump sẽ phải được bảo vệ tránh xa khỏi các cuộc biểu tình. Hiện tại, ông rất có thể đã lên chiếc Marine One, trực thăng của Tổng thống Mỹ, thẳng hướng đến Dunbeg để tìm lại những quả bóng đánh golf quý giá của mình.
4: L'Américain direction Dunbeg pour retrouver ses précieuses balles de golf. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
0: Nhìn sang nước Pháp, vào tối nay, nữ danh ca người Quebec Céline Dion sẽ khởi đầu một loạt buổi trình diễn tại một rạp gần Paris trước những người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới.
1: Sau khi chuyến lưu diễn gần nhất bị hủy bỏ do đại dịch COVID, mong muốn trở lại sân khấu của Céline Dion lại bị cản trở do cô mắc một hội chứng gọi là hội chứng người cứng, một căn bệnh thần kinh nan y mà mãi đến năm 2022, Céline Dion mới được chẩn đoán. Từng bị những cơn co cứng cơ rất là đau đớn, Céline Dion đã chia sẻ những thông tin đáng lo ngại về sức khỏe của cô trước khi tạm thời xa ánh đèn sân khấu để điều trị. Nhưng nữ danh ca đã bất ngờ tái xuất chuyện trên tháp Eiffel tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris và đã trình bày một ca khúc nổi tiếng của Edith Piaf, L'Homme à l'amour, khiến những người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ban đầu Céline Dion dự trù 16 đêm diễn kéo dài đến giữa tháng 10, nhưng do số khán giả quá đông, cô đã quyết định thêm 10 đêm diễn khác trong tháng 5 năm 2027. Theo hãng tin AFP, buổi diễn tối nay với khoảng 30.000 khán giả sẽ được theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng từ thiết kế sân khấu cho đến trang phục, ca khúc và trên hết là khả năng biểu diễn của Céline Dion sau nhiều năm vắng bóng.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Tai nạn xe lửa tại vùng Normandy rất có thể là một hành vi cố ý. Các nhà điều tra đang thiên về giả thuyết hành vi cố ý gây ra vụ trật bánh xe lửa tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp vào tối qua, khiến 44 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo một nguồn tin cảnh sát, một đoạn ray đã được tìm thấy trên đường ray mà chiếc xe lửa chở khoảng 188 hành khách đi qua tại khu vực gần thị trấn Clion thuộc tỉnh Seine-Maritime. Sau vụ tai nạn, một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn đã được triển khai, huy động 130 lính cứu hỏa, 5 đội y tế và 80 phương tiện.
6: năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice for Nieps thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Trở lại thời sự Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong thông cáo ngày 12 tháng 9 vừa qua, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa đạn đạo được phóng đi lúc 5 giờ 20 phút và đã bay được khoảng 250 km ngoài khơi phía đông Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ theo dõi sát vụ việc và đã có những trao đổi thông tin ngay khi các tên lửa được phóng đi.
0: Trong một chương trình truyền hình của Fox News ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết xin trích, nếu Trung Quốc muốn đến mở nhà xưởng lắp ráp ô tô, tôi sẽ ok với ý kiến này. Ông nói tiếp rằng, Nhật Bản đã làm như vậy nhưng họ thuê lao động Mỹ. Điều quan trọng là họ thuê lao động Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định thêm, ông không muốn các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lắp ráp xe ở Mexico để rồi bán sang Mỹ.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa cũng do Tuấn Thảo thực hiện, giới thiệu quyển sách Ravioli và chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông, tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
0: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con Kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Brussels nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
2: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo, điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Pen nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
0: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AFD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
2: Nếu như AFD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng ENFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Pen, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích. Sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của cả đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
0: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùm Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụng về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
2: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Wyckoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và giờ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Wyckoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
0: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc. Quân Nga sa lầy phải trả giá cho mọi bước tiến, là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua, chỉ chiếm thêm được 1% đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
2: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cơn cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
0: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
2: Vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Krikwa Rus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Leonovanov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc. Nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ, ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
2: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần, học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô, kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức Đoàn Thanh niên Cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
0: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Lo Nouvenlos nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
2: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, bốn loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân, nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa, trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét, thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn, muốn tiếp tục sống lâu, tuy vậy chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga tại thượng đỉnh G20. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
1: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
2: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
3: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
2: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
1: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philippe Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
4: La question nord-coréenne, des capacités nucléaires nord-coréennes.
5: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ. Nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn. Và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến Greenland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Greenland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Greenland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Greenland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
6: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions Internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
7: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối Internet băng thông rộng trên toàn Greenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Greenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đối lại điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
6: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
8: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
1: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podest cho biết thêm.
9: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
10: Claire Broders từ Pékin, RFI.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ. Nhân dịp nữ danh ca Céline Dion trở lại khán giả Paris, Tuấn Thảo sẽ nói về những bản nhạc kinh điển của Céline Dion.
11: Góc vườn âm nhạc.
12: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
13: Cuối tuần này, Céline Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena, đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Céline Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

0: suffisait d'aimer.
1: Céline Dion là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbara Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Céline đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim Titanic.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You, phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu như Jean Warren, Jim Steinman hay David Foster đưa tên tuổi của Celine lên đỉnh cao danh vọng toàn cầu.

Album Falling Into You đã đem về cho Celine Dion hai giải Grammy solo đầu tiên dành cho album hay nhất trong năm 1997. Trong số những bản nhạc làm nên tên tuổi của Celine, trước hết phải kể đến The Power of Love, mãnh lực tình yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên với địa đơn quán quân bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu này mở ra một loạt bản hit đình đám khác như To Love You More, The Reason, Immortality hát với nhóm Bee Gees và nhất là All By Myself. Đoạn ngân dài ở phần giữa bài hát thường khiến cho người nghe phải rùng mình nổi da gà.

Ngoài chất giọng nữ cao, trữ tình đầy kịch tính, Celine còn chuyên luyện giọng để nắm vững kỹ thuật cao về thanh nhạc. Do vậy, đa số các ca khúc của Celine thường nổi tiếng là khó hát và được xem là thước đo trong nhiều cuộc thi hát truyền hình đối với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi lần cất tiếng hát, chất giọng của Celine Dion thường vang xa, vút bay nhờ nội lực tràn đầy. Nhưng quan trọng hơn nữa là giọng ca này giàu cảm xúc, biết dựa vào lời ca, tận dụng lối hòa âm đa tầng, nét tinh tế trong cấu trúc để tạo điểm nhấn riêng cho từng tiết tấu cũng như trong khúc thức. Mỗi lần Celine thả hồn vào phiên khúc, người hâm mộ lại chợt nghe tâm hồn sao xuyến rạo rực, âm thanh tiềm tàng mãnh lực, sóng dâng kỷ niệm, ngập tràn

0: và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên. Loại ravioli này nên được ăn nguyên, chứ đừng nên cắn từng miếng, vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia, dù chưa được công nhận chính thức.
1: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaume Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
0: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, sambosa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên dầu, nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, binaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh ra món này, mà theo các chuyên gia, đó là sự hình thành của hàng chục nghìn năm tiến hóa ẩm thực.
1: Từ đầu lại xuất phát ý tưởng viết về một kiểu ravioli trên thế giới. Tác giả người Pháp cho biết hành trình tìm kiếm các công thức chế biến món này xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
2: Celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine, donc elle était française de parents.
0: Vâng, chiếc ravioli đầu tiên mà tôi từng được ăn hồi còn nhỏ là của bà ngoại tôi. Ông cố tôi là người gốc Pháp, từng đến lập nghiệp tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món gyoza, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh gyoza này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên, trong các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh gyoza. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
1: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
0: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà, bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ

0: biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
1: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình. Và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Chi Phương cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo các nước thành viên khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Phiến quân Houthi giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga tại thượng đỉnh G20. Thưa quý vị, trong một tuyên bố chung được thông qua ngày hôm nay, ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi, Ấn Độ, các nước thành viên khối BRICS đã kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bản tuyên bố nêu rõ, chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông và phù hợp với lập trường của mỗi nước, kêu gọi các bên nên kiềm chế tối đa cũng như tránh các hành động có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình. Theo hãng tin AFP, trước hội nghị thượng đỉnh hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong cuộc gặp này, Tổng thống Iran đã cảnh báo khi một nước phải đối mặt với áp lực chính trị quân sự liên quan đến thương mại, năng lượng, cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính, thì những hệ quả sẽ lan rộng ra ngoài biên giới của nước đó. Để đáp trả các vụ hành kích của Mỹ và Israel, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ thế giới trước khi chiến tranh nổ ra. Việc phong tỏa này tiếp tục đẩy giá dầu thô tăng cao và cuộc xung đột đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên khối BRICS. Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục giao thương với Iran bất chấp những lời đe dọa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về xung đột tại Trung Đông và Ukraine. Xin nhắc lại là tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gần đây, ông Modi đã từng kêu gọi người bạn Putin tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022, một cuộc chiến mà lãnh đạo chính phủ Ấn Độ vẫn tránh lên án công khai. Là đồng minh truyền thống của Nga, Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.
0: Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đến New Delhi để tham dự thượng đỉnh khối BRICS. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, hơn 6 năm sau cuộc đụng độ đẫm máu ở biên giới hai nước năm 2020, khiến ban giao hai nước trở nên căng thẳng. Chuyến thăm New Delhi của nguyên thủ Trung Quốc lần này được giới quan sát coi là một dấu hiệu xích lại gần giữa hai nước. Đặc phái viên Nicola Rocca từ thủ đô Ấn Độ giải thích thêm.
1: Là quốc gia đối thủ, đồng minh của Pakistan nhưng lại là một đối tác tương lai. Trung Quốc đã được Ấn Độ đón tiếp long trọng. Sự xích lại gần ngoạn mục này với Bắc Kinh là một phần do chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo lời ông Antala Roshan Singh, chuyên gia về Trung Quốc tại Observatory Research Foundation, trụ sở tại New Delhi. Ông nói, rõ ràng việc mỗi ngày đều có những đe dọa thuế quan mới đã có một tác động. Nhưng cùng lúc, Ấn Độ phụ thuộc vào Trung Quốc trong rất nhiều lĩnh vực, đến mức buộc nước này phải nối lại đối thoại với Bắc Kinh. Từ dược phẩm cho đến các công nghệ mới, quả thực là Ấn Độ mong muốn trở thành một cường quốc công nghiệp và rất cần đến Trung Quốc. Tuy nhiên, dù rất quan tâm đến thị trường Ấn Độ to lớn này, Bắc Kinh vẫn tỏ ra dè dặt về việc chuyển giao công nghệ mà New Delhi mong muốn. Theo phân tích của chuyên gia Antara Kloshan Singh, Trung Quốc cảm thấy lo lắng về việc xuất khẩu một số công nghệ sang Ấn Độ, bởi vì Trung Quốc hiểu rõ đây là điều mà họ đã từng làm trong giai đoạn phát triển bằng cách hưởng lợi các kỹ nghệ của phương Tây. Nhưng cùng lúc, họ sợ Ấn Độ sẽ làm điều tương tự với Trung Quốc. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước trong năm 2025 đã vượt mức 150 tỷ đô la. Phần lớn các hoạt động giao thương này được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ.
0: Hôm qua, lực lượng phiến quân Houthi đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab el Mandeb sau khi chiếm được bờ biển Hồng Hải của Yemen và các hòn đảo thuộc eo biển, vốn là tuyến đường thủy chiến lược nối châu Âu và châu Á. Hiện đã kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, bao gồm thủ đô Sana'a và thành phố Hodeidah ở phía Tây. Lực lượng Houthi đã tiến về phía Nam chỉ trong vài ngày tấn công.
1: Như vậy, nước láng giềng của Yemen là Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đang rơi vào thế gồng kìm bởi vì eo biển Hormuz nằm ở phía bên kia bán đảo đã bị Iran phong tỏa kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Cơ sở hạ tầng dầu khí của Ả Rập Xê Út trong tuần này cũng đã là mục tiêu tấn công quy mô lớn bằng drone và tên lửa của lực lượng Houthi, buộc Vương quốc vùng vịnh phải tạm thời đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây, vốn được sử dụng để tránh đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hôm qua, lực lượng Houthi đã cố trấn an cộng đồng quốc tế. Phát ngôn viên quân sự của phong trào này tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn cho tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền của Ả Rập Xê Út vốn đã bị cấm ra vào eo biển. Các tàu chở dầu và tàu thương mại sử dụng eo biển Bab el-Mandeb để đi vào Hồng Hải, rồi đến kinh đào Suez và Địa Trung Hải, hoặc di chuyển theo hướng ngược lại để ra Ấn Độ Dương. Nếu eo biển này bị phong tỏa, giải pháp thay thế duy nhất, tốn kém và mất nhiều thời gian hơn nhiều, đó là đi vòng qua phía Nam Châu Phi, ngang qua mũi Hảo Vọng. Hôm qua, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran đã ca ngợi thành tích quân sự mới nhất của lực lượng Houthi là một chiến thắng vang dội. Sau nhiều năm tương đối yên bình, Yemen vào tháng 7 vừa qua đã bị cuốn vào xung đột khu vực. Ngay sau đó, phiến vương Houthi đã tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn lời các quan chức nước này, Tổng thống Trump đã từ chối ra lệnh tấn công lực lượng Houthi theo đề nghị của Riyadh. Tình hình tại Yemen đã là chủ đề của một cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 9. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen đã kêu gọi Hội đồng Bảo an tham gia tích cực nhằm tránh xa bờ vực của một cuộc xung đột nguy hiểm hơn nhiều.
0: Căng thẳng giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Ả Rập Xê Út đã gia tăng đáng kể từ đầu tháng này tại Hồng Hải. Điều này khiến Pakistan, nước đóng vai trò làm trung gian hòa giải tại Trung Đông, rơi vào thế khó. Islamabad tìm cách xoa dịu láng giềng Iran, duy trì kênh liên lạc với Tehran, nhưng cũng muốn giữ quan hệ chiến lược với Ả Rập Xê Út. Từ thủ đô Pakistan, thông tín viên Ondin Dogon giải thích.
2: Chính sách ngoại giao đa phương của Pakistan đang bắt đầu phản tác dụng. Islamabad duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran, mà nước này có chung 900 km đường biên giới chung. Tương tự với Ả Rập Xê Út, Pakistan phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng cũng như hỗ trợ tài chính của nước này. Tuy nhiên, lập trường này hiện đang phải chịu sức ép lớn bởi căng thẳng leo thang giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Riyadh. Vào tháng trước, Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân, đã ký với Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ một hiệp ước phòng thủ chung. Đối với Riyadh, sức mạnh quân sự hạt nhân của Pakistan là một sự bảo đảm quý giá trong bối cảnh Mỹ rút lui khỏi khu vực. Hàng ngàn binh lính Pakistan hiện đã được triển khai tại quốc gia vùng vịnh này. Tuy nhiên, việc đứng về phía Ả Rập Xê Út can thiệp vào khu vực có thể khiến cản trở chính những nỗ lực của Pakistan làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington. Do đó, Pakistan phải hết sức thận trọng. Quốc gia này đang gia tăng các cuộc tiếp xúc với Iran và đề nghị Tehran gây áp lực đối với nhóm Houthi. Và không nằm ngoài dự đoán, Tehran đáp rằng nước này không kiểm soát lực lượng Houthi. Chính vì vậy, đối với Islamabad, bài toán này càng trở nên hóc búa và có nguy cơ làm tổn hại quan hệ với cả hai bên nếu như Pakistan đưa ra quyết định can thiệp.
3: Tableau s'il devait finalement intervenir. Ondine de Gaulle à Islamabad pour RFI.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Miami, Hoa Kỳ, trong bối cảnh các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa hai nước đang được đẩy mạnh.
1: Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Đức được phát hôm nay, khi được hỏi liệu ông có muốn gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 vào tháng 12 hay không, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều được mời, ông Zelensky đã trả lời, có, tất nhiên rồi, chúng tôi cần phải đến đó. Chúng tôi cần gặp gỡ, đối thoại và đưa ra các quyết định. Theo hãng tin AFP, một nhà ngoại giao Nga hôm nay vừa cho biết Moscow sẽ cử quan chức tham dự cuộc họp của nhóm G20 về năng lượng tại Houston vào tuần tới. Trước đó, Mỹ đã đón tiếp Bộ trưởng Tài chính Nga đến North Carolina để dự một cuộc họp khác của nhóm G20 vào đầu tháng 9, khiến cho các đồng minh châu Âu của Ukraine rất bất bình. Trong thời gian gần đây, Washington đã gia tăng nỗ lực nhằm khai thông bế tắc ngoại giao trong cuộc xung đột bắt đầu kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022. Gần đây, Tổng thống Trump đã cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moscow và Kiev để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Hôm qua, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Trump thi hành ngay từ bây giờ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga để cản trở khả năng của nước này sản xuất tên lửa. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin hôm qua cảnh báo rằng bất kỳ hành động triển khai quân đội châu Âu nào tới Ukraine đều sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến chống lại Nga. Đồng thời, ông khẳng định Moscow không hề đe dọa các nước châu Âu. Nga vẫn coi việc triển khai quân đội phương Tây tới lãnh thổ Ukraine là một lằn ranh đỏ không được phép vượt qua.
0: Ngày hôm qua là đúng 25 năm sau loạt tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, cơ quan tình báo Mỹ CIA đã giải mật hơn 70 bản ghi nhớ tình báo của Tổng thống liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda và lãnh đạo Osama Bin Laden.
1: Trong thông cáo, cơ quan CIA khẳng định việc công bố này mang lại sự minh bạch chưa từng có về hồ sơ tình báo nhạy cảm nhất của Mỹ, bao gồm cả những năm trước và những ngày tiếp theo, một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những tài liệu này ghi lại lịch sử và sự hiểu biết thay đổi liên tục về Al-Qaeda từ các nhà phân tích của CIA, cũng như nỗ lực của họ để làm sáng tỏ các kế hoạch tấn công khủng bố của Bin Laden, bất chấp thông tin ít ỏi, mơ hồ và không hoàn hảo. Theo hãng tin AFP, một trong số các ghi nhớ đề ngày 10 tháng 9 1989 cảnh báo về khả năng Al-Qaeda rất có thể sẽ cho đâm một máy bay chứa đầy chất nổ vào một thành phố của Mỹ. Một ghi chú khác ngày 4 tháng 12 1998 nêu rằng Bin Laden và các cộng sự đang chuẩn bị tấn công khủng bố Hoa Kỳ, bao gồm cả việc chuyển hướng một máy bay. Xin nhắc lại, ngày 11 tháng 9 2001, Hoa Kỳ đã là mục tiêu của 4 cuộc tấn công khủng bố tự sát có phối hợp do 19 thành viên của Al-Qaeda thực hiện, cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người.
0: Trở lại với thời sự châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay đã đến Ireland bắt đầu một chuyến thăm ngắn ngày, chủ yếu tập trung vào môn đánh golf. Năm nay tại Dunbeg, phía Tây Ireland, sân nhà của ông đăng cai giải Irish Open, một trong những sự kiện lớn nhất của làng golf châu Âu. Để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ, Ireland dường như đã phải chi khoảng 20 triệu euro và huy động đến hơn 4.000 nhân viên an ninh. Từ Dublin, thông tin viên Clemence Pena tường thuật.
4: Trước khi đến phía Tây Ireland, Donald Trump đã hạ cánh đến Dublin. Tại đây, ông có cuộc gặp với các lãnh đạo Ireland là Thủ tướng Michael Martin và Tổng thống Catherine Connolly ở Phoenix Park, dinh thự của Tổng thống. Cái bắt tay với nữ Tổng thống đặc biệt được chú ý bởi vì bà là người chỉ trích mạnh mẽ Donald Trump và chính quyền của ông khi lên án chính sách bình thường hóa chiến tranh của ông Trump. Dù vậy, phe đối lập có lên án chính phủ Iceland trải thảm đỏ đón Trump. Hàng ngàn người biểu tình dự kiến tụ tập vào lúc 13 giờ, theo giờ địa phương, để phản đối chính sách đối ngoại của Donald Trump. Những cuộc chiến và nhất là sự hậu thuẫn của Mỹ đối với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, ông Trump sẽ phải được bảo vệ tránh xa khỏi các cuộc biểu tình. Hiện tại, ông rất có thể đã lên chiếc Marine One, trực thăng của Tổng thống Mỹ, thẳng hướng đến Dunbeg để tìm lại những quả bóng đánh golf quý giá của mình.
5: L'Américain direction Dunbeg pour retrouver ses précieuses balles de golf. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
0: Nhìn sang nước Pháp, vào tối nay, nữ danh ca người Quebec Céline Dion sẽ khởi đầu một loạt buổi trình diễn tại một rạp gần Paris trước những người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới.
1: Sau khi chuyến lưu diễn gần nhất bị hủy bỏ do đại dịch COVID, mong muốn trở lại sân khấu của Céline Dion lại bị cản trở do cô mắc một hội chứng gọi là hội chứng người cứng, một căn bệnh thần kinh nan y mà mãi đến năm 2022, Céline Dion mới được chẩn đoán. Từng bị những cơn co cứng cơ rất đau đớn, Céline Dion đã chia sẻ những thông tin đáng lo ngại về sức khỏe của cô trước khi tạm thời xa ánh đèn sân khấu để điều trị. Nhưng nữ danh ca đã bất ngờ tái xuất chuyện trên tháp Eiffel tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris và đã trình bày một ca khúc nổi tiếng của Edith Piaf, L'Homme à l'amour, khiến những người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ban đầu Céline Dion dự trù 16 đêm diễn kéo dài đến giữa tháng 10, nhưng do số khán giả quá đông, cô đã quyết định thêm 10 đêm diễn khác trong tháng 5 năm 2027. Theo hãng tin AFP, buổi diễn tối nay với khoảng 30.000 khán giả sẽ được theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng từ thiết kế sân khấu cho đến trang phục, ca khúc và trên hết là khả năng biểu diễn của Céline Dion sau nhiều năm vắng bóng.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Tai nạn xe lửa tại vùng Normandy rất có thể là một hành vi cố ý. Các nhà điều tra đang thiên về giả thuyết hành vi cố ý gây ra vụ trật bánh xe lửa tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp vào tối qua, khiến 44 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo một nguồn tin cảnh sát, một đoạn ray đã được tìm thấy trên đường ray mà chiếc xe lửa chở khoảng 188 hành khách đi qua tại khu vực gần thị trấn Clion thuộc tỉnh Seine-Maritime. Sau vụ tai nạn, một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn đã được triển khai, huy động 130 lính cứu hỏa, 5 đội y tế và 80 phương tiện.
6: năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Trở lại thời sự, Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong thông cáo ngày 12 tháng 9 vừa qua. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa đạn đạo được phóng đi lúc 5 giờ 20 phút và đã bay được khoảng 250 km ngoài khơi phía đông Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ theo dõi sát vụ việc và đã có những trao đổi thông tin ngay khi các tên lửa được phóng đi.
0: Trong một chương trình truyền hình của Fox News ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết xin trích, nếu Trung Quốc muốn đến mở nhà xưởng lắp ráp ô tô, tôi sẽ ok với ý kiến này. Ông nói tiếp rằng, Nhật Bản đã làm như vậy nhưng họ thuê lao động Mỹ. Điều quan trọng là họ thuê lao động Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định thêm, ông không muốn các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lắp ráp xe ở Mexico để rồi bán sang Mỹ.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa cũng do Tuấn Thảo thực hiện, giới thiệu quyển sách Ravioli và chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
0: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con Kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Brussels nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
2: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo, điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Pen nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
0: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AFD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
2: Nếu như AfD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng ENFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Pen, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích. Sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của cả đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
0: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụng về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
2: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Wyckoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và giờ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Wyckoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
0: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc, quân Nga sa lầy phải trả giá cho mỗi bước tiến, là cái giá đáng sợ về mạng lính, trong gần 5 năm qua chỉ chiếm thêm được 1% đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
2: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cơn cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
0: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
2: Vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Kikwa Rus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Lenuvenlov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc, nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ. Ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
2: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần, học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô, kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức Đoàn Thanh niên Cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
0: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Lo Nouvenlos nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
2: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, bốn loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân, nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa, trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét, thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn, muốn tiếp tục sống lâu, tuy vậy chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga tại thượng đỉnh G20. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
1: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
2: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
3: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
2: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
1: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philip Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
4: La question nord-coréenne, des capacités nucléaires nord-coréennes.
5: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ, nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn, và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến Greenland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Greenland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Greenland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Greenland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
6: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
5: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối internet băng thông rộng trên toàn Greenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Greenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đối lại điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
6: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
7: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
1: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podest cho biết thêm.
8: Les capacités solaires africaines ont bondi de 54% en 2025.
9: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
8: Claire Broders từ Pékin, RFI.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ. Nhân dịp nữ danh ca Céline Dion trở lại khán giả Paris, Tuấn Thảo sẽ nói về những bản nhạc kinh điển của Céline Dion.
10: Góc vườn âm nhạc.
11: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
12: Cuối tuần này, Céline Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena, đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Céline Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

0: suffisait d'aimer.
1: Céline Dion là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbara Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Céline đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim Titanic.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You, phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu như Jean Warren, Jim Steinman hay David Foster đưa tên tuổi của Celine lên đỉnh cao danh vọng toàn cầu.

Album Falling Into You đã đem về cho Celine Dion hai giải Grammy solo đầu tiên dành cho album hay nhất trong năm 1997. Trong số những bản nhạc làm nên tên tuổi của Celine, trước hết phải kể đến The Power of Love, mãnh lực tình yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên với địa đơn quán quân bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu này mở ra một loạt bản hit đình đám khác như To Love You More, The Reason, Immortality hát với nhóm Bee Gees và nhất là All By Myself. Đoạn ngân dài ở phần giữa bài hát thường khiến cho người nghe phải rùng mình nổi da gà.

Ngoài chất giọng nữ cao, trữ tình đầy kịch tính, Celine còn chuyên luyện giọng để nắm vững kỹ thuật cao về thanh nhạc. Do vậy, đa số các ca khúc của Celine thường nổi tiếng là khó hát và được xem là thước đo trong nhiều cuộc thi hát truyền hình đối với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi lần cất tiếng hát, chất giọng của Celine Dion thường vang xa, vút bay nhờ nội lực tràn đầy. Nhưng quan trọng hơn nữa là giọng ca này giàu cảm xúc, biết dựa vào lời ca, tận dụng lối hòa âm đa tầng, nét tinh tế trong cấu trúc để tạo điểm nhấn riêng cho từng tiết tấu cũng như trong khúc thức. Mỗi lần Celine thả hồn vào phiên khúc, người hâm mộ lại chợt nghe tâm hồn sao xuyến rạo rực, âm thanh tiềm tàng mãnh lực, sóng dâng kỷ niệm, ngập tràn kỷ.

Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí văn hóa. Vẫn Tuấn Thảo sẽ giới thiệu quyển sách Ravioli Livre, nói về chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả người Pháp Emmanuel Guillemin de Chon.

0: Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, ravioli là món ăn khá phổ biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Kerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, clépé của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knödel của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, penmini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản, buts của Mông Cổ, jiaozi và wonton của Trung Quốc, vân vân. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài cho một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaume Deschamps trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
2: Le modak indien, le xiaolong bao chinois et le khinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire.
3: Trên thế giới, có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và khinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các loại bánh này. Bánh modak của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên, loại giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên, loại ravioli này nên được ăn nguyên chứ đừng nên cắn.

0: Đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên trong các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh Jiaozi. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
1: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
0: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà, bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
1: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau, cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau, vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Chi Phương cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo các nước thành viên khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Phiến quân Houthi giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga tại thượng đỉnh G20. Thưa quý vị, trong một tuyên bố chung được thông qua ngày hôm nay, ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi, Ấn Độ, các nước thành viên khối BRICS đã kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bản tuyên bố nêu rõ, chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông và phù hợp với lập trường của mỗi nước, kêu gọi các bên nên kiềm chế tối đa cũng như tránh các hành động có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình. Theo hãng tin AFP, trước hội nghị thượng đỉnh hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong cuộc gặp này, Tổng thống Iran đã cảnh báo khi một nước phải đối mặt với áp lực chính trị quân sự liên quan đến thương mại, năng lượng, cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính, thì những hệ quả sẽ lan rộng ra ngoài biên giới của nước đó. Để đáp trả các vụ hành kích của Mỹ và Israel, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ thế giới trước khi chiến tranh nổ ra. Việc phong tỏa này tiếp tục đẩy giá dầu thô tăng cao và cuộc xung đột đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên khối BRICS. Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục giao thương với Iran bất chấp những lời đe dọa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về xung đột tại Trung Đông và Ukraine. Xin nhắc lại là tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải gần đây, ông Modi đã từng kêu gọi người bạn Putin tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022, một cuộc chiến mà lãnh đạo chính phủ Ấn Độ vẫn tránh lên án công khai. Là đồng minh truyền thống của Nga, Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.
0: Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đến New Delhi để tham dự thượng đỉnh khối BRICS. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, hơn 6 năm sau cuộc đụng độ đẫm máu ở biên giới hai nước năm 2020, khiến ban giao hai nước trở nên căng thẳng. Chuyến thăm New Delhi của nguyên thủ Trung Quốc lần này được giới quan sát coi là một dấu hiệu xích lại gần giữa hai nước. Đặc phái viên Nicola Rocca từ thủ đô Ấn Độ giải thích thêm.
1: Là quốc gia đối thủ, đồng minh của Pakistan nhưng lại là một đối tác tương lai, Trung Quốc đã được Ấn Độ đón tiếp long trọng. Sự xích lại gần ngoại mục này với Bắc Kinh là một phần do chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo lời ông Antala Roshan Singh, chuyên gia về Trung Quốc tại Observatory Research Foundation, trụ sở tại New Delhi, ông nói, rõ ràng việc mỗi ngày đều có những đe dọa thuế quan mới đã có một tác động. Nhưng cùng lúc, Ấn Độ phụ thuộc vào Trung Quốc trong rất nhiều lĩnh vực, đến mức buộc nước này phải nối lại đối thoại với Bắc Kinh. Từ dược phẩm cho đến các công nghệ mới, quả thực là Ấn Độ mong muốn trở thành một cường quốc công nghiệp và rất cần đến Trung Quốc. Tuy nhiên, dù rất quan tâm đến thị trường Ấn Độ to lớn này, Bắc Kinh vẫn tỏ ra dè dặt về việc chuyển giao công nghệ mà New Delhi mong muốn. Theo phân tích của chuyên gia Antara Glosansin, Trung Quốc cảm thấy lo lắng về việc xuất khẩu một số công nghệ sang Ấn Độ, bởi vì Trung Quốc hiểu rõ đây là điều mà họ đã từng làm trong giai đoạn phát triển bằng cách hưởng lợi các kỹ nghệ của phương Tây. Nhưng cùng lúc, họ sợ Ấn Độ sẽ làm điều tương tự với Trung Quốc. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước trong năm 2025 đã vượt mức 150 tỷ đô la. Phần lớn các hoạt động giao thương này được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ.
2: Qui craint un système financier dominé par la Chine. Nicolas Rocca, New Delhi, RFI.
0: Hôm qua, lực lượng phiến quân Houthi đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb sau khi chiếm được bờ biển Hồng Hải của Yemen và các hòn đảo thuộc eo biển, vốn là tuyến đường thủy chiến lược nối châu Âu và châu Á. Hiện đã kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, bao gồm thủ đô Sana'a và thành phố Hodeidah ở phía Tây. Lực lượng Houthi đã tiến về phía Nam chỉ trong vài ngày tấn công.
1: Như vậy, nước láng giềng của Yemen là Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đang rơi vào thế gồng kìm bởi vì eo biển Hormuz nằm ở phía bên kia bán đảo đã bị Iran phong tỏa kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Cơ sở tầng dầu khí của Ả Rập Xê Út trong tuần này cũng đã là mục tiêu tấn công quy mô lớn bằng drone và tên lửa của lực lượng Houthi, buộc Vương quốc vùng vịnh phải tạm thời đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây vốn được sử dụng để tránh đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hôm qua, lực lượng Houthi đã cố trấn an cộng đồng quốc tế. Phát ngôn viên quân sự của phong trào này tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn cho tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền của Ả Rập Xê Út vốn đã bị cấm ra vào eo biển. Các tàu chở dầu và tàu thương mại sử dụng eo biển Bab el-Mandeb để đi vào Hồng Hải, rồi đến kinh đào Suez và Địa Trung Hải, hoặc di chuyển theo hướng ngược lại để ra Ấn Độ Dương. Nếu eo biển này bị phong tỏa, giải pháp thay thế duy nhất, tốn kém và mất nhiều thời gian hơn nhiều, đó là đi vòng qua phía Nam Châu Phi, ngang qua mũi Hảo Vọng. Hôm qua, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran đã ca ngợi thành tích quân sự mới nhất của lực lượng Houthi là một chiến thắng vang dội. Sau nhiều năm tương đối yên bình, Yemen vào tháng 7 vừa qua đã bị cuốn vào xung đột khu vực. Ngay sau đó, phiến quân Houthi đã tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn lời các quan chức nước này, Tổng thống Trump đã từ chối ra lệnh tấn công lực lượng Houthi theo đề nghị của Riyadh. Tình hình tại Yemen đã là chủ đề của một cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 9. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen đã kêu gọi Hội đồng Bảo an tham gia tích cực nhằm tránh xa bờ vực của một cuộc xung đột nguy hiểm hơn nhiều.
0: Căng thẳng giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Ả Rập Xê Út đã gia tăng đáng kể từ đầu tháng này tại Hồng Hải. Điều này khiến Pakistan, nước đóng vai trò làm trung gian hòa giải tại Trung Đông, rơi vào thế khó. Islamabad tìm cách xoa dịu láng giềng Iran, duy trì kênh liên lạc với Tehran, nhưng cũng muốn giữ quan hệ chiến lược với Ả Rập Xê Út. Từ thủ đô Pakistan, thông tín viên Ondin Dogon giải thích.
3: Chính sách ngoại giao đa phương của Pakistan đang bắt đầu phản tác dụng. Islamabad duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran, mà nước này có chung 900 km đường biên giới chung. Tương tự với Ả Rập Xê Út, Pakistan phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng cũng như hỗ trợ tài chính của nước này. Tuy nhiên, lập trường này hiện đang phải chịu sức ép lớn bởi căng thẳng leo thang giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Riyadh. Vào tháng trước, Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân, đã ký với Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ một hiệp ước phòng thủ chung. Đối với Riyadh, sức mạnh quân sự hạt nhân của Pakistan là một sự bảo đảm quý giá trong bối cảnh Mỹ rút lui khỏi khu vực. Hàng ngàn binh lính Pakistan hiện đã được triển khai tại quốc gia vùng vịnh này. Tuy nhiên, việc đứng về phía Ả Rập Xê Út can thiệp vào khu vực có thể khiến cản trở chính những nỗ lực của Pakistan làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington. Do đó, Pakistan phải hết sức thận trọng. Quốc gia này đang gia tăng các cuộc tiếp xúc với Iran và đề nghị Tehran gây áp lực đối với nhóm Houthi. Và không nằm ngoài dự đoán, Tehran đáp rằng nước này không kiểm soát lực lượng Houthi. Chính vì vậy, đối với Islamabad, bài toán này càng trở nên hóc búa và có nguy cơ làm tổn hại quan hệ với cả hai bên nếu như Pakistan đưa ra quyết định can thiệp.
4: Tableau, s'il devait finalement intervenir, Ondine de Gaulle à Islamabad pour RFI.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Miami, Hoa Kỳ, trong bối cảnh các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa hai nước đang được đẩy mạnh.
1: Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Đức được phát hôm nay, khi được hỏi liệu ông có muốn gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 vào tháng 12 hay không, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều được mời, ông Zelensky đã trả lời, có, tất nhiên rồi, chúng tôi cần phải đến đó, chúng tôi cần gặp gỡ, đối thoại và đưa ra các quyết định. Theo hãng tin AFP, một nhà ngoại giao Nga hôm nay vừa cho biết Moscow sẽ cử quan chức tham dự cuộc họp của nhóm G20 về năng lượng tại Houston vào tuần tới. Trước đó, Mỹ đã đón tiếp Bộ trưởng Tài chính Nga đến North Carolina để dự một cuộc họp khác của nhóm G20 vào đầu tháng 9, khiến cho các đồng minh châu Âu của Ukraine rất bất bình. Trong thời gian gần đây, Washington đã gia tăng nỗ lực nhằm khai thông bế tắc ngoại giao trong cuộc xung đột bắt đầu kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022. Gần đây, Tổng thống Trump đã cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moscow và Kiev để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Hôm qua, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Trump thi hành ngay từ bây giờ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga để cản trở khả năng của nước này sản xuất tên lửa. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin hôm qua cảnh báo rằng bất kỳ hành động triển khai quân đội châu Âu nào tới Ukraine đều sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến chống lại Nga. Đồng thời, ông khẳng định Moscow không hề đe dọa các nước châu Âu. Nga vẫn coi việc triển khai quân đội phương Tây tới lãnh thổ Ukraine là một lằn ranh đỏ không được phép vượt qua.
0: Ngày hôm qua là đúng 25 năm sau loạt tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, cơ quan tình báo Mỹ CIA đã giải mật hơn 70 bản ghi nhớ tình báo của Tổng thống liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda và lãnh đạo Osama Bin Laden.
1: Trong thông cáo, cơ quan CIA khẳng định việc công bố này mang lại sự minh bạch chưa từng có về hồ sơ tình báo nhạy cảm nhất của Mỹ, bao gồm cả những năm trước và những ngày tiếp theo, một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những tài liệu này ghi lại lịch sử và sự hiểu biết thay đổi liên tục về Al-Qaeda từ các nhà phân tích của CIA, cũng như nỗ lực của họ để làm sáng tỏ các kế hoạch tấn công khủng bố của Bin Laden, bất chấp thông tin ít ỏi, mơ hồ và không hoàn hảo. Theo hãng tin AFP, một trong số các ghi nhớ đề ngày 10 tháng 9 1989 cảnh báo về khả năng Al-Qaeda rất có thể sẽ cho đâm một máy bay chứa đầy chất nổ vào một thành phố của Mỹ. Một ghi chú khác ngày 4 tháng 12 1998 nêu rằng Bin Laden và các cộng sự đang chuẩn bị tấn công khủng bố Hoa Kỳ, bao gồm cả việc chuyển hướng một máy bay. Xin nhắc lại, ngày 11 tháng 9 2001, Hoa Kỳ đã là mục tiêu của 4 cuộc tấn công khủng bố tự sát có phối hợp do 19 thành viên của Al-Qaeda thực hiện, cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người.
0: Trở lại với thời sự châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay đã đến Ireland, bắt đầu một chuyến thăm ngắn ngày, chủ yếu tập trung vào môn đánh golf. Năm nay tại Dunbeg, phía Tây Ireland, sân nhà của ông đăng cai giải Irish Open, một trong những sự kiện lớn nhất của làng golf châu Âu. Để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ, Ireland dường như đã phải chi khoảng 20 triệu euro và huy động đến hơn 4.000 nhân viên an ninh. Từ Dublin, thông tin viên Clemence Pena tường thuật.
5: Avant de rejoindre l'ouest du pays, Donald Trump atterrit à Dublin.
6: Trước khi đến phía Tây Ireland, Donald Trump đã hạ cánh đến Dublin. Tại đây, ông có cuộc gặp với các lãnh đạo Ireland là Thủ tướng Michael Martin và Tổng thống Kathleen Connolly ở Phoenix Park, dinh thự của Tổng thống. Cái bắt tay với nữ Tổng thống đặc biệt được chú ý bởi vì bà là người chỉ trích mạnh mẽ Donald Trump và chính quyền của ông khi lên án chính sách bình thường hóa chiến tranh của ông Trump. Dù vậy, phe đối lập có lên án chính phủ Iceland trải thảm đỏ đón Trump. Hàng ngàn người biểu tình dự kiến tụ tập vào lúc 13 giờ, theo giờ địa phương, để phản đối chính sách đối ngoại của Donald Trump, những cuộc chiến và nhất là sự hậu thuẫn của Mỹ đối với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, ông Trump sẽ phải được bảo vệ tránh xa khỏi các cuộc biểu tình. Hiện tại, ông rất có thể đã lên chiếc Marine One, trực thăng của Tổng thống Mỹ, thẳng hướng đến Dunbeg để tìm lại những quả bóng đánh golf quý giá của mình.
5: L'Américain direction Dunbeg pour retrouver ses précieuses balles de golf. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
0: Nhìn sang nước Pháp, vào tối nay, nữ danh ca người Quebec Céline Dion sẽ khởi đầu một loạt buổi trình diễn tại một rạp gần Paris trước những người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới.
1: Sau khi chuyến lưu diễn gần nhất bị hủy bỏ do đại dịch COVID, mong muốn trở lại sân khấu của Céline Dion lại bị cản trở do cô mắc một hội chứng gọi là hội chứng người cứng, một căn bệnh thần kinh nan y mà mãi đến năm 2022, Céline Dion mới được chẩn đoán. Từng bị những cơn co cứng cơ rất đau đớn, Céline Dion đã chia sẻ những thông tin đáng lo ngại về sức khỏe của cô trước khi tạm thời xa ánh đèn sân khấu để điều trị. Nhưng nữ danh ca đã bất ngờ tái xuất chuyện trên tháp Eiffel tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris và đã trình bày một ca khúc nổi tiếng của Edith Piaf, L'Homme à l'amour, khiến những người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ban đầu Céline Dion dự trù 16 đêm diễn kéo dài đến giữa tháng 10, nhưng do số khán giả quá đông, cô đã quyết định thêm 10 đêm diễn khác trong tháng 5 năm 2027. Theo bản tin AFP, buổi diễn tối nay với khoảng 30.000 khán giả sẽ được theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng từ thiết kế sân khấu cho đến trang phục, ca khúc và trên hết là khả năng biểu diễn của Céline Dion sau nhiều năm vắng bóng.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Tai nạn xe lửa tại vùng Normandy rất có thể là một hành vi cố ý. Các nhà điều tra đang thiên về giả thuyết hành vi cố ý gây ra vụ trật bánh xe lửa tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp vào tối qua, khiến 44 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo một nguồn tin cảnh sát, một đoạn ray đã được tìm thấy trên đường ray mà chiếc xe lửa chở khoảng 188 hành khách đi qua tại khu vực gần thị trấn Clion thuộc tỉnh Seine-Maritime. Sau vụ tai nạn, một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn đã được triển khai, huy động 130 lính cứu hỏa, 5 đội y tế và 80 phương tiện.
7: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Trở lại thời sự, Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong thông cáo ngày 12 tháng 9 vừa qua. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa đạn đạo được phóng đi lúc 5 giờ 20 phút và đã bay được khoảng 250 km ngoài khơi phía đông Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ theo dõi sát vụ việc và đã có những trao đổi thông tin ngay khi các tên lửa được phóng đi.
0: Trong một chương trình truyền hình của Fox News ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết xin trích, nếu Trung Quốc muốn đến mở nhà xưởng lắp ráp ô tô, tôi sẽ ok với ý kiến này. Ông nói tiếp rằng, Nhật Bản đã làm như vậy nhưng họ thuê lao động Mỹ. Điều quan trọng là họ thuê lao động Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định thêm, ông không muốn các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lắp ráp xe ở Mexico để rồi bán sang Mỹ.

0: quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa cũng do Tuấn Thảo thực hiện, giới thiệu quyển sách Ravioli và chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
0: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con Kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Brussels nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
2: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo. Điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Pen nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
0: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AFD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
2: Nếu như AFD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng ENFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Pen, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích. Sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của cả đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
0: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụng về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
2: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Wyckoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và chợ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Wyckoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
0: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc, quân Nga sa lầy phải trả giá cho mọi bước tiến, là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua, chỉ chiếm thêm được 1% đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
2: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cơn cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
0: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
2: Vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Krikwa Rus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Leonovanov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc, nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ. Ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
2: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần, học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô, kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức Đoàn Thanh niên Cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
0: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Lo Nouvenlos nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
2: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, bốn loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân, nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa, trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét, thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn muốn tiếp tục sống lâu, tuy vậy chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga tại thượng đỉnh G20. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
1: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
2: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
3: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
2: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
1: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philip Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
4: La question nord-coréenne, des capacités nucléaires nord-coréennes.
5: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ. Nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn. Và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến Greenland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Greenland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Greenland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Greenland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
6: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions Internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
5: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối Internet băng thông rộng trên toàn Greenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Greenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đổi lại điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
6: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
7: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
1: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podesta cho biết thêm.
8: Les capacités solaires africaines ont bondi de 54% en 2025.
9: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
8: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ. Nhân dịp nữ danh ca Céline Dion trở lại khán giả Paris, Tuấn Thảo sẽ nói về những bản nhạc kinh điển của Céline Dion.
10: Góc vườn âm nhạc.
11: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
12: Cuối tuần này, Céline Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena, đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Céline Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

Celine Dion là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbara Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Celine đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim Titanic.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu như Jean Warren, Jim Steinman hay David Foster đưa tên tuổi của Celine lên đỉnh cao danh vọng toàn.

Album Falling Into You đã đem về cho Celine Dion hai giải Grammy solo đầu tiên dành cho album hay nhất trong năm 1997. Trong số những bản nhạc làm nên tên tuổi của Celine, trước hết phải kể đến The Power of Love, mãnh lực tình yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên với địa đơn quán quân bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu này mở ra một loạt bản hit đình đám khác như To Love You More, The Reason, Immortality hát với nhóm Bee Gees và nhất là All By Myself. Đoạn ngân dài ở phần giữa bài hát thường khiến cho người nghe phải rùng mình nổi da gà.

Ngoài chất giọng nữ cao, trữ tình đầy kịch tính, Celine còn chuyên luyện giọng để nắm vững kỹ thuật cao về thanh nhạc. Do vậy, đa số các ca khúc của Celine thường nổi tiếng là khó hát và được xem là thước đo trong nhiều cuộc thi hát truyền hình đối với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi lần cất tiếng hát, chất giọng của Celine Dion thường vang xa, vút bay nhờ nội lực tràn đầy. Nhưng quan trọng hơn nữa là giọng ca này giàu cảm xúc, biết dựa vào lời ca, tận dụng lối hòa âm đa tầng, nét tinh tế trong cấu trúc để tạo điểm nhấn riêng cho từng tiết tấu cũng như trong khúc thức. Mỗi lần Celine thả hồn vào phiên khúc, người hâm mộ lại chợt nghe tâm hồn sao xuyến rạo rực, âm thanh tiềm tàng mãnh lực, sóng dâng kỷ niệm, ngập tràn.

Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí văn hóa. Vẫn Tuấn Thảo sẽ giới thiệu quyển sách Ravioli, nói về chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả người Pháp Emmanuel Guillemin d'Auchan.

0: Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, ravioli là món ăn khá phổ biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Kerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, clépé của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knödel của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, penmini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản, buts của Mông Cổ, jiaozi và wonton của Trung Quốc, vân vân. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài cho một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaume Deschamps trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
2: Le modak indien, le xiaolongbao chinois et le khinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire.
3: Trên thế giới, có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và khinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các loại bánh này. Bánh modak của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên. Loại ravioli này nên được ăn nguyên chứ đừng nên cắn từng miếng, vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia, dù chưa được công nhận chính thức.
1: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách Ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaume Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
2: J'ai dû me restreindre, j'ai dû exclure tout ce qui était frit ou cuit au four.
3: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, sambosa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên dầu, nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, binaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh.

0: và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món giao di, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh gyoza này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên trong các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh gyoza. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
1: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
0: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà, bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
1: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau, cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau, vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Chi Phương cùng Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Biển Đỏ, phe Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại cuộc họp BRICS cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng đang ngày càng ảnh hưởng đến người dân trên toàn thế giới. Chi Phương cho biết tiếp.
1: Phát biểu trong ngày họp thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của thượng đỉnh nhóm BRICS diễn ra tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn cảnh báo rằng việc vũ khí hóa công nghệ và các loại khoáng sản thiết yếu có thể cản trở sự phát triển toàn cầu và thịnh vượng chung. Trước sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng nhiều nhà lãnh đạo khác, ông Modi kêu gọi các nước Nam bán cầu tăng cường hợp tác để đối phó với các thách thức toàn cầu từ dịch bệnh, thảm họa khí hậu cho đến gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong tuyên bố chung đưa ra ngày hôm qua, BRICS tập hợp 5 nước sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cùng 6 nước thành viên mới đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Sudan, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao. Khối này tuyên bố ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, thúc đẩy cải tổ các định chế quốc tế. Các nhà lãnh đạo nhóm BRICS cũng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, các rào cản thương mại, đồng thời khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch, tăng cường hệ thống thanh toán xuyên biên giới và hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và khí hậu.
0: Về các nước thành viên với những lợi ích khác biệt đạt được một đồng thuận để ra thông cáo chung là một bước đột phá quan trọng. Đây cũng xem như là một thành công ngoại giao đáng kể cho chính phủ Thủ tướng Narendra Modi, theo như ghi nhận của đặc phái viên đại RFI Nicola Rocca tại New Delhi.
2: Oui, Gaëtan, une déclaration sans aucune mention de la guerre qui ravage le Moyen-Orient et l'économie mondiale aurait affiché au grand jour les divisions entre les pays des BRICS.
3: Một tuyên bố không đề cập đến cuộc chiến đang tàn phá Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu sẽ phơi bày những chia rẽ giữa các nước BRICS. Do đó, Narendra Modi đã khéo léo giữ thể diện bằng cách tìm ra một công thức mơ hồ nhưng có thể được cả Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một đồng minh của Washington, chấp nhận. Sự hiện diện của Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh tự thân cũng là một thành công đối với Thủ tướng Ấn Độ trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh đã làm xáo trộn hoạt động của BRICS trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cuộc gặp song phương giữa hai lãnh đạo không mang lại kết quả đáng kể. Cả hai đều mong muốn giảm bớt căng thẳng nhưng không đưa ra bất kỳ thông báo cụ thể nào. New Delhi cũng đã thành công trong việc làm chậm lại quá trình phi đô la hóa nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong thương mại giữa các nước, điều mà Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy. Không có một quyết định cụ thể nào được đưa ra, không có đồng tiền chung hay hệ thống tiền kỹ thuật số, chỉ đơn giản là các cuộc thảo luận để đơn giản hóa các giao dịch trong tương lai. Một thành công khác của Ấn Độ được các phương tiện truyền thông cánh hữu thân cận với chính phủ nhấn mạnh là việc tuyên bố chung một lần nữa lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố năm 2025 ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, mà New Delhi quy trách nhiệm cho Pakistan. Islamabad, đồng minh thân cận với Bắc Kinh, đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu này.
0: Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang. Nhóm phiến quân Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn hôm nay cho biết đã dùng thôn và tên lửa tấn công vào một căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Phát ngôn viên của lực lượng Houthi cho biết trên mạng xã hội X, xin trích, căn cứ Sharura bị tấn công vì là nơi chứa vũ khí và là trung tâm chỉ huy, phát đi các lệnh tấn công nhắm vào đất nước và người dân chúng tôi, hết lời dẫn. Trước đó, theo AFP, lực lượng phòng hộ dân sự của Ả Rập Xê Út cho biết hai người đã bị thương do một vật thể bay rơi xuống vùng Giza, cáo buộc Houthi chịu trách nhiệm. Những ngày vừa qua, các cuộc đụng độ đã gia tăng giữa nhóm Houthi do Iran yểm trợ và lực lượng của chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Hôm qua, lực lượng của chính phủ Yemen cho biết đã tấn công vào Houthi tại Mocha ở Hồng Hải, cũng như nhắm vào nhiều vị trí của nhóm phiến quân này ở các khu vực khác. Vụ việc xảy ra sau khi phe Houthi tuyên bố kiểm soát được một số đảo ở bờ biển Hồng Hải, đặc biệt là tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến giao thông hàng hải quan trọng đến và đi qua kênh đào Suez. Điều này cũng đã khiến Ai Cập phải quan ngại. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bouchanti tường trình.
4: La prise de l'île de Mayoun, située au point le plus étroit de Bab el-Mandeb, a déclenché la...
3: Đảo Mayoun nằm ở khu vực hẹp nhất tại eo biển Bab el-Mandeb bị Houthi chiếm, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Ai Cập. Một ban xử lý khủng hoảng đã được thiết lập để theo dõi tình hình theo thời gian thực. Mối quan tâm lớn nhất của Ai Cập hiện nay là việc phiến quân Houthi chặn lối vào phía nam Biển Đỏ theo lệnh của Iran. Điều này sẽ làm tê liệt kênh đào Suez nằm ở lối vào phía bắc của Biển Đỏ. Kênh đào là một trong những nguồn thu chính của Ai Cập, lên tới 10 tỷ đô la vào năm 2023. Kênh đào Suez cũng là khu công nghiệp phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ châu Á, là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất trong số các nước Ả Rập. Ai Cập bố trí lực lượng hải quân đáng kể ở Biển Đỏ với tàu sân bay trực thăng và tàu khu trục. Tuy nhiên, cho đến nay, Ai Cập không có kế hoạch can thiệp và vẫn chờ xem đồng minh Ả Rập Xê Út sẽ làm gì.
4: Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
0: Cũng liên quan đến Trung Đông, nhật báo Mỹ Wall Street Journal cách đây 2 ngày cho biết nhiều thực thể Trung Quốc đã cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh về một căn cứ ở Jordani cả trước và sau cuộc tấn công khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng. Tiết lộ này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình sắp tới. Chi Phương cho biết tiếp.
1: Các quan chức Mỹ xin ẩn danh được tờ Wall Street Journal trích dẫn đã không cho biết rõ tên các thực thể Trung Quốc có liên quan, cũng như không ám chỉ rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Những quan chức này cho biết thêm rằng vấn đề này đã được họ nêu ra với phía Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận vai trò của các công ty có liên quan, đồng thời yêu cầu phía Mỹ cung cấp các bằng chứng. Cũng theo Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất có thể sẽ đề cập đến chủ đề này khi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới. Hãng tin AFP nhắc lại là vào ngày 17 tháng 7, Iran đã tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Muafasanti ở Jordani, nơi đồng trú các lực lượng Mỹ, khiến 3 binh sĩ lục quân Mỹ thiệt mạng. Vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã cảnh báo Bắc Kinh không bán vũ khí cho Iran, đồng thời thông báo trừng phạt 3 công ty vệ tinh Trung Quốc vì đã hỗ trợ các hoạt động quân sự của Iran.
0: Về tình hình chiến sự Ukraine, Điện Kremlin ngày hôm nay cho biết các cuộc đàm phán ba bên nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh có thể sẽ được nối lại vào tháng 10. Anh Vũ cho biết thêm.
5: Trước giới truyền thông Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu, xin chết, chúng tôi không loại trừ khả năng như thế, nghĩa là chúng tôi không thể loại trừ khả năng trong tháng 10 tới đây. Tuyên bố này của Điện Kremlin được đưa ra vào lúc phía Ukraine và Hoa Kỳ trong những ngày gần đây liên tiếp đưa ra các tín hiệu nối lại đàm phán. Chính văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov hôm qua bên lề một cuộc hội thảo ở Kiev phát biểu rằng Kiev đang chuẩn bị cho khả năng nối lại đàm phán ba bên. Trước đó một ngày vào hôm thứ Sáu, đặc sứ Mỹ Jared Kushner họp hội nghị qua video nhân diễn đàn Yalta European Strategy ở Kiev đã bày tỏ hy vọng có thể thông báo trong những tuần sắp tới những bước tiếp theo. Liên quan đến đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết ông sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 ở Miami, Điện Kremlin đã có phản hồi, khẳng định cuộc gặp này nếu có sẽ chỉ diễn ra ở Moscow. Theo AFP, Hoa Kỳ đang khởi động lại các tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine đã bị gián đoạn từ khi chiến tranh Trung Đông bùng phát. Trong hai ngày cuối tuần mùng 5 và mùng 6 tháng 9, hai đặc sứ của Tổng thống Trump lần lượt có các chuyến công du đến Moscow và Kiev nhằm đưa ra các đề xuất mới giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine này đã kéo dài sang năm thứ năm.
0: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 9, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đến Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan để dự thượng đỉnh về Bắc Cực. Đây là dịp để Liên hiệp châu Âu định hình lại chiến lược Bắc Cực. Dự trù được công bố vào cuối năm nay trong bối cảnh Nga và Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực này.
1: Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lãnh đạo Ba Lan và các nước vùng Baltic, các lãnh đạo cấp cao của châu Âu như Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và lãnh đạo Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas cũng hiện diện. Theo bản dự thảo về tuyên bố chung của hội nghị được báo chí loan tin, các nước kêu gọi Liên hiệp châu Âu đảm nhận vai trò chiến lược và chủ động hơn tại khu vực Bắc Cực thuộc châu Âu, đồng thời cam kết các nguồn lực thích đáng, phù hợp với tình hình địa chính trị. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định rằng, xin trích, khu vực Bắc Cực đang trở thành một phần quan trọng đối với an ninh của châu Âu. Nếu như các thảo luận về Bắc Cực trước đây tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, thì nay, do băng tan, các tuyến đường vận chuyển có thể được mở ra, giúp khai thác tài nguyên năng lượng dễ dàng hơn. Hiện Nga và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này với các đồn trú quân sự, hạm đội tàu phá băng, cũng như đội ngũ nghiên cứu khoa học, v.v. Theo trang Common Space, trước tình hình căng thẳng ở eo biển Hormuz cũng như biến đổi khí hậu, các tuyến đường biển phía Đông Bắc đang ngày càng được chú ý. Khoảng 40 triệu tấn hàng hóa có thể đi qua các tuyến hàng hải này, chủ yếu do Nga và Trung Quốc mở rộng. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn sắp nhập vùng tự trị Kolen của Phần Lan hay là việc Trung Quốc cho tàu chở container đi qua tuyến đường ở Bắc Cực cũng đã khiến châu Âu phải cảnh tỉnh.
0: Còn tại Thụy Điển, hơn 6.000 phòng phiếu mở cửa tiếp người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và cấp vùng ngày hôm nay. Cuộc bầu cử được coi là một phép thử tại Thụy Điển. Liệu người dân có sẽ bầu cho phe cánh hữu liên minh với cực hữu, bảo thủ hay cánh tả phe đối lập với chính phủ mãn nhiệm? Cách này vài tuần, khả năng các đảng cánh tả giành chiến thắng được dự đoán, dẫn trước đảng bảo thủ của thủ tướng mãn nhiệm liên minh cùng đảng cực hữu dân chủ Thụy Điển. Thế nhưng hiện không thể nói trước được điều gì. Từ Stockholm, thông tin viên Ostilia Ferrey cho biết thêm.
6: Les derniers sondages montrent en effet une élection extrêmement.
1: Các thăm dò mới nhất cho thấy một cuộc bầu cử rất xích sao, chỉ chưa đầy 3 điểm phần trăm chênh lệch giữa hai phe. Các cuộc tranh luận trên truyền hình cũng rất căng thẳng. Thủ tướng phe bảo thủ nói về một cuộc đua thực sự, trong khi mà Magdalena Andersson kêu gọi phải chọn giữa một chính phủ dân chủ xã hội và một chính phủ cánh hữu bị phe cực hữu dân chủ Thụy Điển thống trị. Cuộc bầu cử này quan trọng bởi người dân Thụy Điển sẽ quyết định hôm nay liệu phe cực hữu có thể lãnh đạo đất nước hay không, và đây là điều chưa có tiền lệ. Sau 4 năm ủng hộ chính phủ cánh hữu nhưng không tham gia vào đó, Đảng Dân Chủ Thụy Điển vốn có nguồn gốc từ các phong trào tân phát xít, lần này muốn chính thức bước chân vào chính phủ, nắm giữ các chức bộ trưởng. Đây là điều mà cánh hữu truyền thống của ông Christensen đã hứa hẹn bảo đảm cho họ nếu giành được chiến thắng. Trên các đường phố Stockholm, những dòng người xếp hàng đi bầu cử nối dài cho các phòng phiếu, dù hơn 3,5 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm, cao hơn so với năm 2022, có thể cảm nhận rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhưng chưa thể nói trước được kết quả sẽ ra sao.
6: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhưng trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo, giám đốc điều hành của tập đoàn Anthropic, ông Dario Amodei, hôm qua đã kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo AI giảm tốc độ phát triển để có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự đồng tình của Elon Musk và Sam Altman, hai đối thủ của ông Amodei trong lĩnh vực AI. Từ New York, thông tin viên Karin Nuten cho biết cụ thể.
7: Des réactions bien coordonnées, le patron d'Anthropic.
1: Những phản ứng khá đồng điệu. CEO của Anthropic, công ty phát triển Claude, đã kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI để đồng thời có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Vài giờ sau, Elon Musk, CEO của XAI, đăng trên mạng xã hội X của mình, xin trích, Dario Amodei có lý. Và ngay sau đó, Sam Altman, CEO của OpenAI cũng đồng tình. Đây là một sự đồng thuận khá hiếm thấy giữa những đối thủ cạnh tranh này, qua đó cho thấy mối lo ngại có cơ sở về những lỗ hổng của công nghệ AI. Chẳng hạn vào tháng 6 vừa qua, một số mô hình của OpenAI đã tự ý thoát khỏi môi trường thử nghiệm để tấn công một nền tảng AI khác. Ngày hôm qua, Anthropic thừa nhận rằng các phiến quân Houthi ở Yemen cũng đã sử dụng một trong những chatbot của công ty để tìm cách chế tạo tên lửa điều khiển từ xa. Ngoài ra, còn có mối lo rằng AI có thể giành quyền kiểm soát Internet, điều có khả năng gây ra thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đô la. Tuy nhiên, có lẽ điều mà các CEO đặc biệt muốn làm trong tuần này là trấn an công chúng, các cơ quan quản lý nhà nước và giới đầu tư. Dẫu vậy, mỗi lần họ tuyên bố kìm hãm hoặc làm chậm quá trình phát triển AI, Trên thực tế, chỉ làm vậy trong vài ngày trước khi tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
7: Karine Auton, New York RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Chìm tàu ở Indonesia khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 130 người vẫn mất tích. Cơ quan cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết ngày hôm nay là chiếc tàu Virgo Transport 8 đi từ phía đông đảo Java đến phía nam đảo Borneo đã gặp nạn do thời tiết xấu. Với hơn 30 thủy thủ đoàn, tàu chở 243 hành khách và bị mất tín hiệu từ 2 giờ sáng theo giờ địa phương.
0: Hôm nay, chính quyền Litva đã đóng cửa sân bay Vilnius, điều động một chiến đấu cơ của NATO nhằm xác định một vật thể bay bị tình nghi là một thôn. Tuy nhiên, phi công của chiến đấu cơ đã xác nhận rằng vật thể bay là một đàn chim. Cảnh báo không lưu đã được dỡ bỏ và sân bay đã được mở lại sau 48 phút. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng bị chiếm đóng. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
8: Điểm tuần báo.
9: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
0: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Brussels nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
9: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo. Điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Pen nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
0: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AFD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
9: Nếu như AfD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng RNFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Pen, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích. Sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều, họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của các đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
0: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụn về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
9: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Witkoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và giờ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Witkoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
0: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc. Quân Nga sa lầy phải trả giá cho mỗi bước tiến là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua, chỉ chiếm thêm được 1% đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
9: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cơn cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
0: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
9: vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Kikwarus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Leonovanov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
8: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc. Nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ, ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
9: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần, học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức đoàn thanh niên cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
0: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Leonovanov nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
9: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, bốn loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân, nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa, trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn, muốn tiếp tục sống lâu, tuy vậy chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Hồng Hải, Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
10: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
11: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
0: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
11: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
10: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philippe Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
12: La question nord-coréenne, des capacités nucléaires nord-coréennes.
13: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ. Nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn. Và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
10: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến Greenland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Greenland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Greenland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Greenland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
14: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions Internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
15: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối Internet băng thông rộng trên toàn Groenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Groenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đổi lại điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
14: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
10: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
16: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
10: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podest cho biết thêm.
17: Les capacités solaires africaines ont bondi de 54% en 2025.
18: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
17: Claire Broadhurst, Pékin, RFI.
0: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng.
19: Tạp chí Thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2026 đã khép lại với những con số kỷ lục trước khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ, hơn 400 triệu euro cho một mùa mua sắm. Thậm chí có câu lạc bộ sẵn sàng chi hơn nửa tỷ euro để thay máu đội hình. Những con số từng khiến người hâm mộ sửng sốt giờ đây dường như đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng điều gì đang ở phía sau cuộc đua tiền bạc này? Vì sao các câu lạc bộ giàu có ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng? Họ đang mua những ngôi sao để cạnh tranh danh hiệu, củng cố chiều sâu đội hình hay đặt cược vào tương lai? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về mùa chuyển nhượng đặc biệt sôi động của bóng đá châu Âu với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mụi. Nếu nhìn lại quá khứ thì từ Figo, Zidane, Ronaldo cho đến Neymar, những thương vụ chuyển nhượng từng được xem là không tưởng nay dường như đã trở nên bình thường. Và mùa hè năm nay, hàng loạt thương vụ tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu euro. Điều gì đang khiến giá cầu thủ ngày càng đẩy lên cao và liệu chúng ta đang chứng kiến một mặt bằng giá mới của bóng đá châu Âu?
20: Trước đây đó, cái chuyển nhượng mà gọi là đình đám nhất của năm 2000 là Luis Figo chuyển từ Barcelona về Real Madrid với cái giá chỉ có 62 triệu thôi. Nhưng lúc đó đã là một con số khủng khiếp. Rồi một năm sau thì Zidane từ Juventus đi về Real Madrid với cái giá là 77,5 triệu.
5: Triệu euro đấy.
20: Đến khi mà năm 2009 thì Cristiano Ronaldo đã là chuyển từ Manchester United đi về Real giá 94 triệu. Rồi năm 2013 thì Gareth Bale từ Tottenham về Real giá 100 triệu. Rồi năm 2016 thì Paul Pogba đó từ Juventus về Manchester United giá 105 triệu. Nhưng mà đỉnh đám nhất có lẽ là 2017 này, khi mà Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain với cái giá là 222 triệu, tức là 200 triệu bảng. Thì nó trở thành là những cái kỷ lục được ghi nhận trong cái thị trường chuyển nhượng cho đến giờ phút này. Kylian Mbappe từ Monaco cũng về Paris Saint-Germain của năm 2017 với giá 180 triệu. Mùa giải này Enzo Fernandez là cầu thủ của Argentina đó, chuyển từ Chelsea về Manchester City với giá là 145,8 triệu. Rồi Morgan Rose từ Aston Villa chuyển về Chelsea với giá là 137 triệu. Rồi Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest về Manchester City với giá là 135 triệu.
5: Yeah.
20: Hay là Jan Diomande từ Leipzig về Real Madrid giá 125 triệu. Hay là Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain chuyển về Liverpool cũng phải trả 125 triệu. Thì thị trường chuyển nhượng của cái mùa 2025-2026 nó nóng bỏng, sôi động và quả thật là nó khiến các câu lạc bộ hàng đầu, nghĩa là không ngại tốn kém, rất chịu chơi và nâng cái giá trị lên.
5: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc chơi không còn chỉ nằm ở một vài ông lớn. Ngày càng nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro để tái thiết đội hình. Phải chăng bóng đá đỉnh cao hiện nay muốn cạnh tranh ở nhóm đầu các câu lạc bộ gần như không thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc này?
20: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City và kể cả Tottenham đã nằm trong 10 câu lạc bộ đứng đầu ở trên cái bảng xếp hạng của cái thị trường chuyển nhượng. Và họ đã đầu tư với một cái kỷ lục, ví dụ như là Manchester City đã dám bỏ ra đến 526 triệu để mà thay máu. Rồi cái câu lạc bộ Chelsea với một sự thất bại của cái mùa rồi thì bây giờ đã bỏ ra đến hơn 400 triệu để đầu tư cho câu lạc bộ của mình. Thì nó là một cái việc mà có lẽ chưa có bao giờ các câu lạc bộ phải bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để mà thay máu như vậy. Tất nhiên là có đến thì cũng có đi. Trong đó đó thì có lẽ cái kỷ lục nó nằm về cái câu lạc bộ Liverpool, khi là họ bỏ ra tức là giữa cái đến và đi đó, phải chi đến cái khoản bù lỗ và đó là 238 triệu. Thành ra cái chiều ngược lại đó, thì Paris Saint-Germain lại để cho các cầu thủ mình đi đó tạo được cái nguồn thu là 334 triệu euro, trong khi là mua sắm lại thì chỉ tốn có 152 triệu, như vậy tức là còn lại đến 182 triệu. Có đầu tư chiều sâu để thay máu, để củng cố đội hình và để nâng chất lượng. Điều đó nó rất là rõ ở Premier League, khi mà những câu lạc bộ như Chelsea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là tỷ mà chỉ về hạng 10 trong cái Premier League vừa rồi và không có mặt ở trong cái Champions League của cái mùa này. Hay là Tottenham lại ngấp nghé ở cái cửa xuống hạng khi họ về hạng thứ 17 ở Premier League, mặc dù rằng câu lạc bộ này nằm hạng thứ 10 trên cái bảng xếp hạng.
5: Vậy việc mạnh tay mua sắm thực sự có phải là một cuộc đua tranh về tiền bạc hay đã trở thành nhu cầu bắt buộc để các câu lạc bộ có đủ chiều sâu và duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường? Ở đó các cuộc cạnh tranh đang trở nên ngày càng khốc liệt.
20: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nói ở đây. Cái thứ nhất là việc các câu lạc bộ cần phải đầu tư chiều sâu. Lý do của nó là vì Champions League thi đấu nhiều trận đấu hơn, họ cũng gặp những đối thủ khác nhau. Nếu không có một cái đội hình có chiều sâu thì rõ ràng không thể chơi một cái chặng đường dài. Trong cái giải nội địa mà năm cái giải lớn của châu Âu đó, từ Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Ligue 1, cũng có những cái trận đấu căng thẳng, cái trận đối đầu rất quyết liệt. Mà cái việc mà chúng ta nói như ở Premier League, nếu tuột ra khỏi 6 hạng đầu thì cái cửa để mà có thể chơi được ở các cái giải châu Âu rất khó. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thay máu là cũng cần thiết để củng cố đội hình.
19: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
5: Có một xu hướng rất rõ là mùa chuyển nhượng năm nay là các câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả cao hơn giá trị hiện tại để sở hữu những cầu thủ mới 18-19 tuổi. Phải chăng họ đang muốn đầu tư cho tương lai?
20: Đối với Premier League chẳng hạn, Manchester City đã bỏ ra một số tiền rất là nhiều. Enzo Fernandez từ Chelsea đi về, Manchester City phải trả 145 triệu, hay là Elliot Anderson từ Nottingham Forest phải trả 135 triệu, trong khi giá trị của cầu thủ này chỉ là 110 triệu, nhưng mà phải trả nhiều hơn để có thể có được cầu thủ này. Hay là cầu thủ Ayoub Bouabdi từ Lille, đây là cầu thủ Maroc mà chơi cái vị trí là tiền vệ phòng ngự đó, giá chỉ có 80 triệu thôi, nhưng mà muốn cầu thủ 18 tuổi này Manchester City là phải trả cho Lille và 95 triệu, thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã nói là đầu tư trẻ nó trở thành là một trong những cái vấn đề. Ở Barcelona, hai cầu thủ mà chúng ta nói là hiện nay là đang là ngôi sao của họ đó, ở cái hàng tấn công là Lamine Yamal, cầu thủ này có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 220 triệu, đứng đầu bảng xếp hạng, mới 19 tuổi thôi. Hay là trước đây đó thì là cầu thủ Chelsea như cầu thủ Brazil là Estevio đó, mới 19 tuổi thôi. Thì như vậy tức là danh sách các cầu thủ trẻ mà có giá trị luôn được các câu lạc bộ hàng đầu họ chú ý. Các cầu thủ mà bây giờ mới có 16 tuổi cũng đang được đầu tư. Thí dụ như là Mark Dalman mới có 16 tuổi thôi, cũng được Arsenal coi như là đưa vào cái đội hình thi đấu. Chuyện đầu tư các cầu thủ trẻ nó đã trở thành là một trong những vấn đề mà được các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái trung tâm đào tạo, người ta sẵn sàng đi tìm kiếm những cầu thủ trẻ để có thể đầu tư, và chính các câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Mà chúng ta cũng có thể có một cái sự ngạc nhiên, chẳng hạn như là một cái thủ môn mới có 18 tuổi mà trị giá trên thị trường chuyển nhượng có 4 triệu thôi mà được Liverpool bỏ ra đến 33 triệu để đưa về cho đội hình chính của mình là Luka Brugman, thủ môn trẻ nằm trong đội hình U19 của Bỉ.
5: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Nhưng rõ ràng cuộc đua này cũng đặt ra một câu hỏi, liệu những khoản tiền khổng lồ có thực sự bảo đảm thành công cho các đội? Bởi vì trên sân cỏ, một đội hình đắt giá vẫn phải được biến thành một tập thể hiệu quả và danh hiệu. Đó mới là bài toán khó nhất sau mỗi mùa chuyển nhượng.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
19: Vườn âm nhạc.
4: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
21: Cuối tuần này, Celine Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena, đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Celine Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

Celine Dion là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbara Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Celine đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim Titan.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You, phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu như Jean Warren, Jim Steinman hay David Foster đưa tên tuổi của Celine lên đỉnh cao danh vọng toàn cầu.

Album Falling Into You đã đem về cho Celine Dion hai giải Grammy solo đầu tiên dành cho album hay nhất trong năm 1997. Trong số những bản nhạc làm nên tên tuổi của Celine, trước hết phải kể đến The Power of Love, mãnh lực tình yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên với địa đơn quán quân bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu này mở ra một loạt bản hit đình đám khác như To Love You More, The Reason, Immortality,

0: điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Với chủ đề tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clara phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Chi Phương cùng Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Biển Đỏ, phe Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại cuộc họp BRICS cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng đang ngày càng ảnh hưởng đến người dân trên toàn thế giới. Chi Phương cho biết tiếp.
1: Phát biểu trong ngày họp thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của thượng đỉnh nhóm BRICS diễn ra tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn cảnh báo rằng việc vũ khí hóa công nghệ và các loại khoáng sản thiết yếu có thể cản trở sự phát triển toàn cầu và thịnh vượng chung. Trước sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng nhiều nhà lãnh đạo khác, ông Modi kêu gọi các nước Nam bán cầu tăng cường hợp tác để đối phó với các thách thức toàn cầu từ dịch bệnh, thảm họa khí hậu cho đến gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong tuyên bố chung đưa ra ngày hôm qua, BRICS tập hợp 5 nước sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cùng 6 nước thành viên mới đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Sudan, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao. Khối này tuyên bố ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, thúc đẩy cải tổ các định chế quốc tế. Các nhà lãnh đạo nhóm BRICS cũng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, các rào cản thương mại, đồng thời khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch, tăng cường hệ thống thanh toán xuyên biên giới và hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và khí hậu.
0: Về các nước thành viên với những lợi ích khác biệt đạt được một đồng thuận để ra thông cáo chung là một bước đột phá quan trọng. Đây cũng xem như là một thành công ngoại giao đáng kể cho chính phủ Thủ tướng Narendra Modi, theo như ghi nhận của đặc phái viên đại RFI Nicola Rocca tại New Delhi.
2: Oui, Gaëtan, une déclaration sans aucune mention de la guerre qui ravage le Moyen-Orient et l'économie mondiale aurait affiché au grand jour les divisions entre les pays des BRICS.
3: Một tuyên bố không đề cập đến cuộc chiến đang tàn phá Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu sẽ phơi bày những chia rẽ giữa các nước BRICS. Do đó, Narendra Modi đã khéo léo giữ thể diện bằng cách tìm ra một công thức mơ hồ nhưng có thể được cả Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một đồng minh của Washington, chấp nhận. Sự hiện diện của Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh tự thân cũng là một thành công đối với Thủ tướng Ấn Độ trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh đã làm xáo trộn hoạt động của BRICS trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cuộc gặp song phương giữa hai lãnh đạo không mang lại kết quả đáng kể. Cả hai đều mong muốn giảm bớt căng thẳng nhưng không đưa ra bất kỳ thông báo cụ thể nào. New Delhi cũng đã thành công trong việc làm chậm lại quá trình phi đô la hóa nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong thương mại giữa các nước, điều mà Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy. Không có một quyết định cụ thể nào được đưa ra, không có đồng tiền chung hay hệ thống tiền kỹ thuật số, chỉ đơn giản là các cuộc thảo luận để đơn giản hóa các giao dịch trong tương lai. Một thành công khác của Ấn Độ được các phương tiện truyền thông cánh hữu thân cận với chính phủ nhấn mạnh là việc tuyên bố chung một lần nữa lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố năm 2025 ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, mà New Delhi quy trách nhiệm cho Pakistan. Islamabad, đồng minh thân cận với Bắc Kinh, đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu này.

0: căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang, nhóm phiến quân Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn hôm nay cho biết đã dùng thôn và tên lửa tấn công vào một căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Phát ngôn viên của lực lượng Houthi cho biết trên mạng xã hội X, xin trích, căn cứ Sharura bị tấn công vì là nơi chứa vũ khí và là trung tâm chỉ huy, phát đi các lệnh tấn công nhắm vào đất nước và người dân chúng tôi, hết lời dẫn. Trước đó, theo AFP, lực lượng phòng hộ dân sự của Ả Rập Xê Út cho biết hai người đã bị thương do một vật thể bay rơi xuống vùng Giza, cáo buộc Houthi chịu trách nhiệm. Những ngày vừa qua, các cuộc đụng độ đã gia tăng giữa nhóm Houthi do Iran yểm trợ và lực lượng của chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Hôm qua, lực lượng của chính phủ Yemen cho biết đã tấn công vào Houthi tại Mocha ở Hồng Hải, cũng như nhắm vào nhiều vị trí của nhóm phiến quân này ở các khu vực khác. Vụ việc xảy ra sau khi phe Houthi tuyên bố kiểm soát được một số đảo ở bờ biển Hồng Hải, đặc biệt là tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến giao thông hàng hải quan trọng đến và đi qua kênh đào Suez. Điều này cũng đã khiến Ai Cập phải quan ngại. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bouchanti tường trình.
1: La prise de l'île de Mayoun, située au point le plus étroit de Bab el-Mandeb, a déclenché la...
2: Đảo Mayoun, nằm ở khu vực hẹp nhất tại eo biển Bab el-Mandeb, bị Houthi chiếm, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Ai Cập. Một ban xử lý khủng hoảng đã được thiết lập để theo dõi tình hình theo thời gian thực. Mối quan tâm lớn nhất của Ai Cập hiện nay là việc phiến quân Houthi chặn lối vào phía nam Biển Đỏ, theo lệnh của Iran. Điều này sẽ làm tê liệt kênh đào Suez, nằm ở lối vào phía bắc của Biển Đỏ. Kênh đào là một trong những nguồn thu chính của Ai Cập, lên tới 10 tỷ đô la vào năm 2023. Kênh đào Suez cũng là khu công nghiệp, phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ châu Á. Là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất trong số các nước Ả Rập, Ai Cập bố trí lực lượng hải quân đáng kể ở Biển Đỏ, với tàu sân bay trực thăng và tàu khu trục. Tuy nhiên, cho đến nay, Ai Cập không có kế hoạch can thiệp và vẫn chờ xem đồng minh Ả Rập Xê Út sẽ làm gì.
1: Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
0: Cũng liên quan đến Trung Đông, nhật báo Mỹ Wall Street Journal cách đây 2 ngày cho biết nhiều thực thể Trung Quốc đã cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh về một căn cứ ở Jordani cả trước và sau cuộc tấn công khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng. Tiết lộ này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình sắp tới. Chi Phương cho biết tiếp.
3: Các quan chức Mỹ xin ẩn danh được tờ Wall Street Journal trích dẫn đã không cho biết rõ tên các thực thể Trung Quốc có liên quan, cũng như không ám chỉ rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Những quan chức này cho biết thêm rằng vấn đề này đã được họ nêu ra với phía Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận vai trò của các công ty có liên quan, đồng thời yêu cầu phía Mỹ cung cấp các bằng chứng. Cũng theo Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất có thể sẽ đề cập đến chủ đề này khi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới. Hãng tin AFP nhắc lại là vào ngày 17 tháng 7, Iran đã tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Muafasanti ở Jordani, nơi đồng trú các lực lượng Mỹ, khiến 3 binh sĩ lục quân Mỹ thiệt mạng. Vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã cảnh báo Bắc Kinh không bán vũ khí cho Iran, đồng thời thông báo trừng phạt 3 công ty vệ tinh Trung Quốc vì đã hỗ trợ các hoạt động quân sự của Iran.
0: Về tình hình chiến sự Ukraine, Điện Kremlin ngày hôm nay cho biết các cuộc đàm phán ba bên nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh có thể sẽ được nối lại vào tháng 10. Anh Vũ cho biết thêm.
4: Trước giới truyền thông Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu, xin trích, chúng tôi không loại trừ khả năng như thế, nghĩa là chúng tôi không thể loại trừ khả năng trong tháng 10 tới đây. Tuyên bố này của Điện Kremlin được đưa ra vào lúc phía Ukraine và Hoa Kỳ trong những ngày gần đây liên tiếp đưa ra các tín hiệu nối lại đàm phán. Chính văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov hôm qua bên lề một cuộc hội thảo ở Kiev phát biểu rằng Kiev đang chuẩn bị cho khả năng nối lại đàm phán ba bên. Trước đó một ngày vào hôm thứ Sáu, đặc sứ Mỹ Jared Kushner họp hội nghị qua video nhân diễn đàn Yalta European Strategy ở Kiev đã bày tỏ hy vọng có thể thông báo trong những tuần sắp tới những bước tiếp theo. Liên quan đến đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết ông sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 ở Miami, Điện Kremlin đã có phản hồi, khẳng định cuộc gặp này nếu có sẽ chỉ diễn ra ở Moscow. Theo AFP, Hoa Kỳ đang khởi động lại các tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine đã bị gián đoạn từ khi chiến tranh Trung Đông bùng phát. Trong hai ngày cuối tuần mùng 5 và mùng 6 tháng 9, hai đặc sứ của Tổng thống Trump lần lượt có các chuyến công du đến Moscow và Kiev nhằm đưa ra các đề xuất mới giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine này đã kéo dài sang năm thứ năm.
0: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 9, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đến Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan để dự thượng đỉnh về Bắc Cực. Đây là dịp để Liên hiệp châu Âu định hình lại chiến lược Bắc Cực, dự trù được công bố vào cuối năm nay trong bối cảnh Nga và Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực này.
3: Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lãnh đạo Ba Lan và các nước vùng Baltic, các lãnh đạo cấp cao của châu Âu như Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và lãnh đạo Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas cũng hiện diện. Theo bản dự thảo về tuyên bố chung của hội nghị được báo chí loan tin, các nước kêu gọi Liên hiệp châu Âu đảm nhận vai trò chiến lược và chủ động hơn tại khu vực Bắc Cực thuộc châu Âu, đồng thời cam kết các nguồn lực thích đáng, phù hợp với tình hình địa chính trị. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định rằng, xin trích, khu vực Bắc Cực đang trở thành một phần quan trọng đối với an ninh của châu Âu. Nếu như các thảo luận về Bắc Cực trước đây tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, thì nay, do băng tan, các tuyến đường vận chuyển có thể được mở ra, giúp khai thác tài nguyên năng lượng dễ dàng hơn. Hiện Nga và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này với các đồn trú quân sự, hạm đội tàu phá băng, cũng như đội ngũ nghiên cứu khoa học, v.v. Theo trang Common Space, trước tình hình căng thẳng ở eo biển Hormuz cũng như biến đổi khí hậu, các tuyến đường biển phía đông bắc đang ngày càng được chú ý. Khoảng 40 triệu tấn hàng hóa có thể đi qua các tuyến hàng hải này, chủ yếu do Nga và Trung Quốc mở rộng. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn sắp nhập vùng tự trị Kolen của Phần Lan hay là việc Trung Quốc cho tàu chở container đi qua tuyến đường ở Bắc Cực cũng đã khiến châu Âu phải cảnh tỉnh.
0: Còn tại Thụy Điển, hơn 6.000 phòng phiếu mở cửa tiếp người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và cấp vùng ngày hôm nay. Cuộc bầu cử được coi là một phép thử tại Thụy Điển. Liệu người dân có sẽ bầu cho phe cánh hữu liên minh với cực hữu, bảo thủ hay cánh tả phe đối lập với chính phủ mãn nhiệm? Cách nay vài tuần, khả năng các đảng cánh tả giành chiến thắng được dự đoán dẫn trước đảng bảo thủ của thủ tướng mãn nhiệm liên minh cùng đảng cực hữu dân chủ Thụy Điển. Thế nhưng hiện không thể nói trước được điều gì. Từ Stockholm, thông tin viên Ostilia Ferrey cho biết thêm.
3: Các thăm dò mới nhất cho thấy một cuộc bầu cử rất xích sao, chỉ chưa đầy 3 điểm phần trăm chênh lệch giữa hai phe. Các cuộc tranh luận trên truyền hình cũng rất căng thẳng. Thủ tướng phe bảo thủ nói về một cuộc đua thực sự, trong khi mà Magdalena Andersson kêu gọi phải chọn giữa một chính phủ dân chủ xã hội và một chính phủ cánh hữu bị phe cực hữu dân chủ Thụy Điển thống trị. Cuộc bầu cử này quan trọng bởi người dân Thụy Điển sẽ quyết định hôm nay liệu phe cực hữu có thể lãnh đạo đất nước hay không, và đây là điều chưa có tiền lệ. Sau 4 năm ủng hộ chính phủ cánh hữu nhưng không tham gia vào đó, Đảng Dân Chủ Thụy Điển vốn có nguồn gốc từ các phong trào tân phát xít, lần này muốn chính thức bước chân vào chính phủ, nắm giữ các chức bộ trưởng. Đây là điều mà cánh hữu truyền thống của ông Christensen đã hứa hẹn bảo đảm cho họ nếu giành được chiến thắng. Trên các đường phố Stockholm, những dòng người xếp hàng đi bầu cử nối dài cho các phòng phiếu, dù hơn 3,5 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm, cao hơn so với năm 2022, có thể cảm nhận rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhưng chưa thể nói trước được kết quả sẽ ra sao.
5: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhưng trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo, giám đốc điều hành của tập đoàn Anthropic, ông Dario Amodei, hôm qua đã kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo AI giảm tốc độ phát triển để có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự đồng tình của Elon Musk và Sam Altman, hai đối thủ của ông Amodei trong lĩnh vực AI. Từ New York, thông tin viên Karin Nuten cho biết cụ thể.
6: Des réactions bien coordonnées, le patron d'Anthropic.
3: Những phản ứng khá đồng điệu. CEO của Anthropic, công ty phát triển cloud, đã kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI để đồng thời có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Vài giờ sau, Elon Musk, CEO của xAI, đăng trên mạng xã hội X của mình, xin trích, Dario Amodei có lý. Và ngay sau đó, Sam Altman, CEO của OpenAI cũng đồng tình. Đây là một sự đồng thuận khá hiếm thấy giữa những đối thủ cạnh tranh này, qua đó cho thấy mối lo ngại có cơ sở về những lỗ hổng của công nghệ AI. Chẳng hạn vào tháng 6 vừa qua, một số mô hình của OpenAI đã tự ý thoát khỏi môi trường thử nghiệm để tấn công một nền tảng AI khác. Ngày hôm qua, Anthropic thừa nhận rằng các phiến quân Houthi ở Yemen cũng đã sử dụng một trong những chatbot của công ty để tìm cách chế tạo tên lửa điều khiển từ xa. Ngoài ra, còn có mối lo rằng AI có thể giành quyền kiểm soát Internet, điều có khả năng gây ra thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đô la. Tuy nhiên, có lẽ điều mà các CEO đặc biệt muốn làm trong tuần này là trấn an công chúng, các cơ quan quản lý nhà nước và giới đầu tư. Dẫu vậy, mỗi lần họ tuyên bố kìm hãm hoặc làm chậm quá trình phát triển AI, trên thực tế chỉ làm vậy trong vài ngày trước khi tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
6: Karine Auton, New York, RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
3: Chìm tàu ở Indonesia khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 130 người vẫn mất tích. Cơ quan cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết ngày hôm nay là chiếc tàu Virgo Transport 8 đi từ phía đông đảo Java đến phía nam đảo Borneo đã gặp nạn do thời tiết xấu. Với hơn 30 thủy thủ đoàn, tàu chở 243 hành khách và bị mất tín hiệu từ 2 giờ sáng theo giờ địa phương.
0: Hôm nay, chính quyền Litva đã đóng cửa sân bay Vilnius, điều động một chiến đấu cơ của NATO nhằm xác định một vật thể bay bị tình nghi là một thôn. Tuy nhiên, phi công của chiến đấu cơ đã xác nhận rằng vật thể bay là một đàn chim. Cảnh báo không lưu đã được dỡ bỏ và sân bay đã được mở lại sau 48 phút. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí thế giới đó đầy, Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng bị chiếm đóng. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
7: Điểm tuần báo.
8: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông, tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
0: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Brussels nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
8: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo. Điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Bon nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
0: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AFD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
8: Nếu như AfD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng ENFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Bon, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích, sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của các đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
0: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụng về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
8: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Witkoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và giờ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Witkoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
0: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc, quân Nga sa lầy phải trả giá cho mỗi bước tiến là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua chỉ chiếm thêm được 1% đất, liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
8: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cơn cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945, đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
0: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
8: Vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Kikwa Rus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Leonovanov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc, nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ. Ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
8: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần, học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức Đoàn Thanh niên Cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót do một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
0: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Leonovanov nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
8: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, bốn loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân, nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa, trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. một chuyên gia xã hội học nhận xét thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn muốn tiếp tục sống lâu, tuy vậy chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.
0: Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Hồng Hải, Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
9: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
10: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
0: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
10: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
9: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philippe Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
11: La question nord-coréenne, des capacités nucléaires nord-coréennes.
12: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ, nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn, và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
9: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm của Ireland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến của Ireland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập của Ireland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Ireland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Ireland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Ireland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
13: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions Internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
14: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối Internet băng thông rộng trên toàn Groenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Groenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đối lại điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
13: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
9: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
12: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
9: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podest cho biết thêm.
15: Les capacités solaires africaines ont bondi de 54% en 2025.
16: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
15: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng.
17: Tạp chí Thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2026 đã khép lại với những con số kỷ lục trước khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ, hơn 400 triệu euro cho một mùa mua sắm, thậm chí có câu lạc bộ sẵn sàng chi hơn nửa tỷ euro để thay máu đội hình. Những con số từng khiến người hâm mộ sửng sốt giờ đây dường như đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng điều gì đang ở phía sau cuộc đua tiền bạc này? Vì sao các câu lạc bộ giàu có ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng? Họ đang mua những ngôi sao để cạnh tranh danh hiệu, củng cố chiều sâu đội hình hay đặt cược vào tương lai? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về mùa chuyển nhượng đặc biệt sôi động của bóng đá châu Âu với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mụi. Nếu nhìn lại quá khứ thì từ Figo, Zidane, Ronaldo cho đến Neymar, những thương vụ chuyển nhượng từng được xem là không tưởng nay dường như đã trở nên bình thường. Và mùa hè năm nay, hàng loạt thương vụ tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu euro. Điều gì đang khiến giá cầu thủ ngày càng đẩy lên cao và liệu chúng ta đang chứng kiến một mặt bằng giá mới của bóng đá châu Âu?
18: Trước đây đó, cái chuyển nhượng mà gọi là đình đám nhất của năm 2000 là Luis Figo chuyển từ Barcelona về Real Madrid với cái giá chỉ có 62 triệu thôi. Nhưng lúc đó đã là một con số khủng khiếp. Rồi một năm sau thì Zidane từ Juventus đi về Real Madrid với cái giá là 77,5 triệu.
4: Triệu euro đấy.
18: Đến khi mà năm 2009 thì Cristiano Ronaldo đã là chuyển từ Manchester United đi về Real giá 94 triệu. Rồi năm 2013 thì Gareth Bale từ Tottenham về Real giá 100 triệu. Rồi năm 2016 thì Paul Pogba đó từ Juventus về Manchester United giá 105 triệu. Nhưng mà đỉnh đám nhất có lẽ là 2017 đó, khi mà Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain với cái giá là 222 triệu, tức là 200 triệu bảng. Thì nó trở thành là những cái kỷ lục được ghi nhận trong cái thị trường chuyển nhượng cho đến giờ phút này. Kylian Mbappe từ Monaco cũng về Paris Saint-Germain của năm 2017 với giá 180 triệu. Mùa giải này Enzo Fernandez là cầu thủ của Argentina đó, chuyển từ Chelsea về Manchester City với giá là 145,8 triệu. Rồi Morgan Rose từ Aston Villa chuyển về Chelsea với giá là 137 triệu. Rồi Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest về Manchester City với giá là 135 triệu.
4: Yeah.
18: Hay là Gian Diomande từ Leipzig về Real Madrid giá 125 triệu. Hay là Bradley Pacola từ Paris Saint-Germain chuyển về Liverpool cũng phải trả 125 triệu. Thì thị trường chuyển nhượng của cái mùa 2025-2026 nó nóng bỏng, sôi động và quả thật là nó khiến các câu lạc bộ hàng đầu, nghĩa là không ngại tốn kém, rất chịu chơi và nâng cái giá trị lên.
4: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc chơi không còn chỉ nằm ở một vài ông lớn. Ngày càng nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro để tái thiết đội hình. Phải chăng bóng đá đỉnh cao hiện nay muốn cạnh tranh ở nhóm đầu các câu lạc bộ gần như không thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc này?
18: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City và kể cả Tottenham đã nằm trong 10 câu lạc bộ đứng đầu ở trên cái bảng xếp hạng của cái thị trường chuyển nhượng, và họ đã đầu tư với một cái kỷ lục. Ví dụ như là Manchester City đã dám bỏ ra đến 526 triệu để mà thay máu. Rồi cái câu lạc bộ Chelsea với một sự thất bại của cái mùa rồi thì bây giờ đã bỏ ra đến hơn 400 triệu để đầu tư cho câu lạc bộ của mình. Thì nó là một cái việc mà có lẽ chưa có bao giờ các câu lạc bộ phải bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để mà thay máu như vậy. Tất nhiên là có đến thì cũng có đi. Trong đó đó thì có lẽ cái kỷ lục nó nằm về cái câu lạc bộ Liverpool, khi là họ bỏ ra, tức là giữa cái đến và đi đó, phải chi đến cái khoản bù lỗ và đó là 238 triệu. Và ở cái chiều ngược lại đó, thì Paris Saint-Germain lại để cho các cầu thủ mình đi đó tạo được cái nguồn thu là 334 triệu euro, trong khi là mua sắm lại thì chỉ tốn có 152 triệu. Như vậy tức là còn lại đến 182 triệu. Có đầu tư chiều sâu để thay máu, để củng cố đội hình và để nâng chất lượng. Điều đó nó rất là rõ ở Premier League, khi mà những câu lạc bộ như Chelsea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là tỷ mà chỉ về hạng 10 trong cái Premier League vừa rồi và không có mặt ở trong cái Champions League của cái mùa này. Hay là Tottenham lại ngấp nghé ở cái cửa xuống hạng khi họ về hạng thứ 17 ở Premier League, mặc dù rằng câu lạc bộ này nằm hạng thứ 10 trên cái bảng xếp hạng.
4: Vậy việc mạnh tay mua sắm thực sự có phải là một cuộc đua tranh về tiền bạc hay đã trở thành nhu cầu bắt buộc để các câu lạc bộ có đủ chiều sâu và duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường? Ở đó các cuộc cạnh tranh đang trở nên ngày càng khốc liệt.
18: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nói ở đây. Cái thứ nhất là việc các câu lạc bộ cần phải đầu tư chiều sâu. Lý do của nó là vì Champions League thi đấu nhiều trận đấu hơn, họ cũng gặp những đối thủ khác nhau. Nếu không có một cái đội hình có chiều sâu thì rõ ràng không thể chơi một cái chặng đường dài. Trong cái giải nội địa mà năm cái giải lớn của châu Âu đó, từ Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Ligue 1, cũng có những cái trận đấu căng thẳng, cái trận đối đầu rất quyết liệt. Mà cái việc mà chúng ta nói như ở Premier League, nếu tuột ra khỏi 6 hạng đầu thì cái cửa để mà có thể chơi được ở các cái giải châu Âu rất khó. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thay máu là cũng cần thiết để củng cố đội hình.
17: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
4: Có một xu hướng rất rõ là mùa chuyển nhượng năm nay là các câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả cao hơn giá trị hiện tại để sở hữu những cầu thủ mới 18, 19 tuổi. Phải chăng họ đang muốn đầu tư cho tương lai?
18: Đối với Premier League chẳng hạn, Manchester City đã bỏ ra một số tiền rất là nhiều. Enzo Fernandez từ Chelsea đi về, Manchester City phải trả 145 triệu. Hay là Elliot Anderson từ Nottingham Forest phải trả 135 triệu. Trong khi giá trị của cầu thủ này chỉ là 110 triệu. Nhưng mà phải trả nhiều hơn để có thể có được cầu thủ này. Hay là cầu thủ Ayoub Bouadi từ Ligne. Đây là cầu thủ Maroc mà chơi cái vị trí là tiền vệ phòng ngự đó. Giá chỉ có 80 triệu thôi, nhưng mà muốn cầu thủ 18 tuổi này Manchester City là phải trả cho Ligne 95 triệu. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã nói là đầu tư trẻ nó trở thành là một trong những cái vấn đề. Ở Barcelona, hai cầu thủ mà chúng ta nói là hiện nay là đang là ngôi sao của họ đó, ở cái hàng tấn công là Lamine Yamal. Cầu thủ này có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 220 triệu đứng đầu bảng xếp hạng. Mới 19 tuổi thôi. Hay là trước đây đó thì là cầu thủ Chelsea như cầu thủ Brazil là Estevio đó, mới 19 tuổi thôi. Thì như vậy tức là danh sách các cầu thủ trẻ mà có giá trị luôn được các câu lạc bộ hàng đầu họ chú ý. Các cầu thủ mà bây giờ mới có 16 tuổi cũng đang được đầu tư, thí dụ như là Mark Dalman mới có 16 tuổi thôi cũng được Arsenal coi như là đưa vào cái đội hình thi đấu. Chuyện đầu tư các cầu thủ trẻ nó đã trở thành là một trong những vấn đề mà được các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái trung tâm đào tạo, người ta sẵn sàng đi tìm kiếm những cầu thủ trẻ để có thể đầu tư, và chính các câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Mà chúng ta cũng có thể có một cái sự ngạc nhiên, chẳng hạn như là một cái thủ môn mới có 18 tuổi mà trị giá trên thị trường chuyển nhượng có 4 triệu thôi mà được Liverpool bỏ ra đến 33 triệu để đưa về cho đội hình chính của mình là Luca Brugman, thủ môn trẻ nằm trong đội hình U19 của Bỉ.
4: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Nhưng rõ ràng cuộc đua này cũng đặt ra một câu hỏi liệu những khoản tiền khổng lồ có thực sự bảo đảm thành công cho các đội. Bởi vì trên sân cỏ một đội hình đắt giá vẫn phải được biến thành một tập thể hiệu quả và danh hiệu. Đó mới là bài toán khó nhất sau mỗi mùa chuyển nhượng.
19: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
17: Góc vườn âm nhạc.
20: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
21: Cuối tuần này, Celine Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena, đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Celine Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

Celine Dion là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbara Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Celine đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim Titanic.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You, phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu như Jean Warren, Jim Steinman hay David Foster đưa tên tuổi của Celine lên đỉnh cao danh vọng toàn cầu.

Album Falling Into You đã đem về cho Celine Dion hai giải Grammy solo đầu tiên dành cho album hay nhất trong năm 1997. Trong số những bản nhạc làm nên tên tuổi của Celine, trước hết phải kể đến The Power of Love, mạnh lực tình yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên với địa đơn quán quân bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu này mở ra một loạt bản hit đình đám khác như To Love You More, The Reason, Immortality hát với nhóm Bee Gees và nhất là All By Myself. Đoạn ngân dài ở phần giữa bài hát thường khiến cho người nghe phải rùng mình nổi da gà.

Ngoài chất giọng nữ cao, trữ tình đầy kịch tính, Celine còn chuyên luyện giọng để nắm vững kỹ thuật cao về thanh nhạc. Do vậy, đa số các ca khúc của Celine thường nổi tiếng là khó hát và được xem là thước đo trong nhiều cuộc thi hát truyền hình đối với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi lần các thí